kjer se dnevi, ki znamo sprvo obnoviti do najtanjših podrobnosti, postopoma razkradijo posamezne prizore, katerim tekom časa počnejo bledeti barve in na to negibne slike, ki se jim počasi brišijo robovi, dokler končno ne postanejo samo še en bežen občutek več, spremenjen kot kakšen popodanski veter, bežen občutek, kateremu ne vemo več izvora. Tam obstajamo mi.

0: to da je daljši naši fotovni vrst.
1: In da to ne gibne zibne slike. In da to ne gibne slike. In da to ne gibne zibne slike. Počasi prišel rogovi, dokler končno ne postane samo še kakšen.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: misel je talec.
1: Par 80-ih se mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: Jungle Boy.
1: Delam samo melodijo, kradem sam, da me ne vidijo. Plače dol v brzo, sam da dnar na banke gor.
2: Pica, maglančnik, kupica, finančnik. Pica, maglančnik, kupica, finančnik.

Odmeva v ušesih, strah v telesih, na strehi oklepnika šestih kolesih. Ura spanca, želodec je prazen, niti nadrkan, niti prijazen. Sem blazen, se liči nakazen, naloga je lahka, ostat neopažen. Dom je Sahara, poglav hod mi Sara, vse kar razmišljam, ljubav je stara. Srce zadano metek, čakamo petek, če ne bi šel v vojsko, bi rad v zadetek. Tujec, v domačih vrstah, učimo se, kako je ležat v krstah. V rokah orožje, v glavi med nožje, stavbe so prazne, stene vedno ožje. Pozabo von rožje, možje tale, iščem sonce, ko čistim skale. Dnevnik postal je najboljši prijatelj, fant iz Slovenije, kvazi pisatelj. Fon je zaklenil, karakter spremenil, moje puške nav te najdel v senu. Okolje zamenil, jutra odštevil, dožnosti klicala, nisem oklevil. Odzvol se na klic, iskalec resnic, odnesu otroštvo, ven iz plenic. Izkušnja za life, telo, mind, gledu okolje, nisem bil blind, videl vsega Boga, en mu šla je noga, skrivil se na minus 20 sred brloga, ven iz zapora, čaka se zora, finska dekleta so jebi ga nora, tovari še dugo, naravo v zljubu, v mestu se zgubu njegovem parfumu, izvan nadzora, praktika fotka, leto upora, sam nimam predsotka, neodvisen, sauna lokal, spal bomo, kot si bomo poslal, na miselni rafal, sem te popelu, vojska zdi se mi v prejšnjem življenju, o trplenju napisan je dovolj, ker boš postal moški, sližmo se bolj, bilo je odlično, živel sem resnično, obrnil se za sabo, ker za gospodično mično izkustvo, ostalo sam pustmo na konc dneva, vse pretvoril v musko, vsako čustvo, breme in misel, če zberu bi še enkrat, si ne bi premislil, vsako čustvo, breme in misel, če zberu bi še enkrat, si ne bi premislil.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

polna muska. Fuck no, to sem čustva. Edini s takmi panči lečovni druzga. Edini s takmi panči stari Mike Tyson. Če so te bolijo, stari Mike Tyson. Po če so te bolijo, stari pač najsem. Praša me, kdaj sam sem. Album od pa me sprašuje, če sem single. Bingo. Mal domov pa me sprašuje, če še pridem. Mislim, ne vem, vidimo. Vidimo.

0: sem že prišel. Ja, kavo kopit. Kje pa imajo kavo? Ali nič se. Samo 3 jurje pa pol. To bom vzel. Tudi se sam cena znižanja. Včera kar dobi apetito te nakupov. Lahko bi pogledal, kaj za večerjo. Da pršut, pa olive, pa sir, pa kruh, pa mozarela, rdeča pesa, čebulca. Ostrige, samo 100 tovorjev, kar 5 konzerv si bom vzel, da bom imel do nedelje. Še nekaj za spit, kakšen sok, ali pa še bolj pir. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Svošil sem presti, boj pačke, čips, vezalke, obešalnik, predpražnik, kahlo, pasto z zobe, sveti križec iz reke, Jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondone, budilko, zobotrebce, copate, čegumje, rolce. Ja, tukaj imate mojo ultra golden mega ekspres kreditno kartico. Pizda, sam pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v štacuno. Vece papir, krah v koncebi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašice, pravi stroj, škato za cedeje, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

0: pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah! Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvoku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani Radija Študent.

najbolj vroči zvitki na radiju Študent. In te dokotrajne učinke. Zabite strudena ekologa,

0: Naš hit.
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

0: piše hišice, bo ne hišice iskala, pa ne bi me kdo vidi se navakli. Sova bojo ukala to hiša. In to časa bo Bog prišel. Ova tu je treba neki določeni časovni čas. Jaz ne vem, kako vidite. Ne vem. To vem, da bo blizu urka jeva.
1: Kaj kažeš?
2: Evo, zdaj pa so nove sile na Radiu Študent, ne, tako da zdaj imamo lahko spet jutranca,
1: ja, spet v jutranca.
2: Nekak teh normalnih zasedbah, ne, zdaj boste tudi nove špikerje kmalo lahko slišali, ne samo vajence, ne, tako da...
1: Ampak začenjamo s tem, da imamo glasbo, ne.
2: Ja, to pa seveda, ne, Katja Kava še naredila glasbeno opremo, ki jo boste lahko slišali tja do 11. ure.
1: Pol tehniciral Boninja in za mikrofonom bova, o moj bog, ne moram verjeti.
2: Premica in knjig, je. Brez vajencev.
1: Brez vajencev, popolnoma avtonomna in samostojna. Tako da, kaj, nič.
2: Ja, nismo v etru.
1: Ja, smo v etru, sam tako, tlek nekaj, ne vem. Kakorkoli...
2: Mislim, ej, kako je to, ne? Zdaj, ko smo mentorirali te programe, jaz sem čist pozabil, kako se zdaj dejansko špikerira, tako da bomo danes odkrili,
1: ja,
2: kako.
1: Ja, danes tak program, kjer se odkriva sposobnosti, če špikeri še znamo špikerirati in neč, pač dobro jutro.

0: A kar tako, ali kaj? Ja, prav, ne? Pizda. No, vse je v redu, ne? Zdaj lahko pogledava na glasbeno opremo, ker komat je zaradi tega, ker Miška zdaj dela, ker smo zamenjali 3 baterije noter. A je bil to komat, ta kika? A je bilo? A je bilo? Ne vemo, ne? Tehnik noče zgovoriti, je fajn, ne? Je fajn, pa pa je bil, ne? MC Jala in Deb Master. Kika, ampak z Ypsilonom. Jon Žveči Rogliček, tako da pač to je bil ta komad, ki ste ga zdaj slišali. Ne moram vam povedati, kaj je bil drug, ker pač Jon je šel. Tako da, program.
1: Program.
0: Zdaj, to zaključujejo se jutranci, skratka.
1: Še ponedeljek pa torek naslednji teden, ja, jih imamo.
0: Ko se začne julij, jutrancev ni več, tako da danes mava tako prav posebno edicijo Bon Appetita.
1: In sicer revizija, ne? Vse, kar sva jedla, v dveh kategorijah bova se odločila za najboljše in najmanj boljše obrate na bone. In sicer prva kategorija bojo te jedi na bone brez doplačila, mm-hmm, in v drugi kategoriji, ki je rahlo bolj obširna, pa
0: menze.
1: Tako.
0: Tako da Bon Appetit Deluxe ob 8. Pol pa v bistvu ni prav zares nič do 9, ko je mestni napovednik, in boste izvedeli fulejnih stvari, ki se dogaja. Ker danes je, mislim, zdaj poteka namreč ta nek teden sodobne glasbe na Bledu, ne? Tako da kar dogaja.
1: Tako nekako,
0: že
1: ja.
0: Že dopoldne. Mm-hmm. In pol še?
1: So štarnica ob 10. jutranji. Ko pa se bomo ukvarjali z letošnjim 67. jazz festivalom Ljubljana, je tukaj neka številka, ki nekomu lahko sproži neko nevronsko dogajanje v možganih, a ne? Za tiste, ki pa jim ta številka nič ne dogaja tako nevronsko in pa lahko dogaja kaj drugega, recimo
0: ne? Jazz.
1: Recimo jazz, ne? Kar je po mojem bolj ta...
0: Mogoče je jazz stvar, ki bi mogla bolj dogajati, kar se tiče tega naslova. Tako da ja. To je nekako to, tega, kar bo na jutranjem programu, pol pa itak ob 14. dnevno informativni off program in vse te stvari, ki niso zdaj pomembne.
1: Tako, pomembne v življenju je samo dvoje. Eno je, da je lepo vreme, drugo pa je to, da poslušate Radio Študent.

0: Poslušaj. Ne, povem.
1: Ne, ja, povem. Pač se to. Sedela sem v vesolju, ne, in tako, tam v vesolju so mi zares ful skupi, tako da v resnici, če si ti na pač stolu, pa je nekdo na sosednjem stolu zraven tebe, na drugi mizi je tako, kada bi bila skup na kavi, ne.
0: Ja,
1: pač res so en zraven drugega. Sem sedela sama in sta se zraven mene usedla dva modela in sta se pač pogovarjala in jaz nisem imela nič boljšega za delati, kada pač tako pasivno prisluškujem, kaj se pogovarjata.
0: Ne, to si v bistvu prekršila prvo pravilo vesolja, ne, ki ga ločuje od ostalih kafičev, ker se mi zdi, da kafiči so res v dveh kategorijah pridejo. Ne. Kafiči, v katerih se ti zdi, da folk prisluškuje tvojim pogovorom za sosednjo mizo in so kafiči, za katere absolutno veš, da se to ne bo zgodila. Ne. In zdi se mi, da pač tam, ko sta ta living room in vesolje zelo skupi ta dva kafiča, imam feeling večkrat, če sem v living roomu, da folk za sosedno mizo prisluškuje temu, kar imam jaz zapovedati, ker tudi pač se mi zdi, da jaz organsko v living roomu tudi bolj poslušam, kaj se drugi ljudje pogovarjajo za mizo. Medtem ko v vesolju bolj poredko poslušam, kaj ima folk za sosedno mizo zapovedati in hkrati potem tudi pričakujem, ne, da drugi ljudje v vesolju ne bojo poslušali, kar jaz govorim tam. Ne? Ampak sej večinoma v vesolju je itak tako, da folk ne bi zanimali to, kar vam je zapovedati, ker se pač učim za faksa. Ne? Pa tam pol, ne vem, zdaj pa imam izpit iz antropologije simbolnih forum, ne, in pa tako, mislim, da že po naravi stvari, ki se jih jaz pogovarjam v vesolju, folk ne posluša, ne,
1: ja, ne,
0: ker ni blazno zanimivo.
1: Jaz v living roomu nisem zares ful pogosto, ne, pa pač v vesolju pa sem, pa res so mize ful bolj skupi, tudi žmavc je tak plat za prisluškovat, bi jaz rekla.
0: Ful odvisena si notara si zuni.

pa tudi. Ampak ja, torej prisluškovati ali ne prisluškovati, vse ne, moram še deliti, kaj sta se pogovarjala ta dva modela, ker mi je bilo zelo všeč, kaj je en od njih probil samo mormonizem je islam for white people.

Ako ste na socialnih omrežjih, bi vam blazno priporočil na omrežju Instagram en brutalen profil, ki se imenuje 100 let nazaj. In je tam kompilacija razno raznih izrezkov iz časopisa, ki so pač kot ime povene, se dogaja iz 100 let nazaj. In tukaj je posebej dober en izrezek iz časopisa, ki priča o tem, da v bistvu to neko obrekovanje na Twitterju ni v resnici nič novega, ne, zaradi tega, ker pač leta tam v 20-ih ali pa še prej so se pa pač obrekovali v cajtangih in je nekdo nekoga tam napadl, pa nekdo se je opravičil nekomu za tisto, kar je grdega rekel, ne, in to je, tlele imam eno vest iz leta 21, ki pravi takole, ne. Franjo Herg je za časopis Jutro poslal tole. Neka moralna propalica najnižje vrste in najodurnejšega mišljenja poskuša v različnih časopisih mojo rodbino in mene na neprimernejši način črniti z namenom meni v moji eksistenci in časti škodovati. Način tega umazanega, nič vrednega in povsem lažnivega postopka je najboljša slika za celi njegov značaj in tudi za njegovo odurno zunanjost. Imenujem ga moralno propalico brezvestnega lopova. Novi Sad, dne 17. aprila 1921.

0: Pa.
1: A ja, pa. Pa.
0: Pa takole, ne, sem hotel reči, da zdaj sem videl namreč pripravljava na deluxe edicijo Bon Appetita, kjer bomo nekako pregledali, kaj vse sva jedla letos in sicer v dveh skupinah. Prva bo ponudba jedi na bone brez doplačila in na drugi strani imamo menze različnih fakultet in takšnih in drugačnih ustanov. Pričemer je seveda precej bolj obširen seznam teh menz, kolikor pa jedi na bone.
1: V kolikih placih sva bila mi dva? Daj, preštej. Ja, ta sezona se je kar končala, ne? Ful hiter je minil.
0: 16.
1: V 16 različnih obratih sva jedla, ne? To je kar nora drugač. To je kar velik.
0: Ja, to je kar
1: veliko obrokov. Tako da, tak je Bon Appetit Deluxe brez nove recenzije, ampak tako pregledno, lepo, zaključno, ne?
0: Ja, in kar mi da zdaj v bistvu delava, je, da se pripravljava na to, a ne, in da malo debatirava, kaj je bilo, kaj sva dobro ocenila in česa nisva dobro ocenila, glede na to, kaj sva še potem kasneje jedla. In bova tako malo prevrednotila ene te zadeve.
1: Malo jih bova renkala.
0: In nek popis stanja, nekako, kje smo zdaj v tej sezoni bili. Zato, da imamo tudi za nasleden let zdaj neko osnovo, na kateri bomo mi to lahko gradili naprej.
1: Točno tako.
0: Tako da čez 10 minut.
1: Ja, čez 10 minut Bon Appetit, do takrat pa še malo glas.

naenkrat pahne na vcem te pozornosti. Pazi, mala moja, da te slava ne spremeni. Ponujali ti bodo alkohol, ponujali ti bodo drogo. Iz vlastnih izkušenj ti povem, to so ljudje, ki ti želijo slabo.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: V bistvu, gospod, zmanjkali je tedi, imamo pa eno juho, pa vam lahko potem za glavno še eno prinesem, pa potem za sladico še eno, pa malo posladkam.
1: Ja...
0: Vsema se ne bo, ne?
1: Ja...
0: Ja, pa se ne zmišljuj, pezde, pa žri! Bon apetit!
2: Bon apetit deluxe!
3: Tole, mamo, in danes bova, kot rečeno, revidirala vse najne ocene, vse najne place, kjer sva jedla na bone. Še prej bom pa jaz tlele okno zaprl.
2: Ja, ja, lih to sem nek štralfiks, se sliši, kakorkoli. Mi dva sva bila v tej sezoni jutrancov v kar, kaj sva prej rekla, 16 različnih obratih. In ja, torej, 6 od teh je bilo obrati brez doplačila, ostalih 10 so menze raznovrstnih fakultet. V bistvu so obiskala vse menze od faksov, ne, če se ne motim.
3: Od faksov vse in ima celo en obrat, ki je presečen, da je na faksu in da je brez doplačila, kar se dogaja samo na FMF-ju, kjer imajo to kavarno mafija.
2: Ker ni zares menza, ampak je neka taka tretjino menza, ne.
3: Tako. Zdaj, jaz mislim, da lahko tukaj začneva kar tam, kjer sva na začetku začela. In to je Lipca indeks, ki so ji podelila oceno 7, kar se mi zdi, da je bilo nujno za narest, glede na to, da niso vedela, kaj naj v bistvu zares čaka. Ja. In se mi zdi, da v bistvu je ocena, ki še zmeraj dobro drži, a ne?
2: Ja, jaz bi mogoče dala tako 7+, sam zato, ker Lipca je res tok legendaren plac, vedno so tam zate, vedno so prijazni, vedno brez doplačila in pač preprosto, kakor sva rekla takrat, ne, jala, obratov na bone.
3: Tako, ja. Tako da, jaz mislim, da Lipca indeks res še zmeri ima ta status, da je to nekaj, kar greš pojesti in veš, da je tam, veš, da kar dolgo obratuje, veš, da je zmeri brez doplačila.
2: Da veš, da je dober, ne?
3: In veš, da je konc koncev tudi zelo dober. Tako da Lipca indeks, mogoče si lahko zasluži kakšno oceno več, kakor sva je midva v resnici dala. Tako da ja. Zdaj, pri mafiji sva dala oceno 6. To je ta kavarna...
2: Od filozofske.
3: Od FMF-ja,
2: ja.
3: Kar se mi zdi, da je mogoče rahlo preveč, glede na to, da sva in Žitu in Leonardu dala nižje ocene, pri čemer je Žito dobil 5 in Leonard 4-5.
2: Ja, mafija 5.
3: Da o mafija si res tudi zasluži manj, zaradi tega, ker, kot bomo pol videli, vsi ostali faksi imajo več ali manj boljšo ponudbo na bone, pričemer ne dodam, da imamo mi na Filofaksu tudi neko
2: kavarno
3: to,
2: restauracijo,
3: ja, ki ima tudi na bone, ampak ni brez doplačila, tako da v bistvu je mogoče samo še ena stvar, ki je malo slabša, kakor ta mafija in to je
2: mislim,
3: to na faksu, ker je drago, pa še pač, isto ti pogrevajo neke zadeve, kakor v tem kafiču.
2: Ja, mislim, da sta K16 na Filofaksu in mafija na FMF-ju, ker podobna obrata v foro, da je pač kavarna, kjer ti pogrejajo neke stvari. Mm. Res je, da mafija ima bolj neke solate in vrepe, ki so bolj snack format, medtem ko mislim, da K16 ima bolj proper obroke, ampak ja, mafija je definitivno bolj ima vibe neke, ja, kavarne, ki ima tudi sendviče, ne?
3: Ja, pa neke solate, pa razno razne zadeve, ne? Tako da, mafija, okej, ne? To bi, ne vem, zakaj so kle dala 6, mogoče zaradi tega, ker so, to je bila druga stvar, ki so recenzirala in so mogoče vse en malo preveč. Žito 5, jaz mislim, da tukaj ni treba kaj veliko zelo omenjati, pač ni prav zelo dober, je pa priročno, kar je mislim, da edina stvar, zakaj ni Žito dobil zares kaj veliko manj, ne. Pričemer šestinka je najbolj zanimiva, mogoče izmed vseh teh stvari, ki ponujajo stvari na bone, ker dobiš slice pice pa pol, tam na Miklošičevi.
2: Ampak v resnici je en cel slice tok velik, da dobiš 2 slice pice, ne, če mene vprašaš. Šestinka dobi 8 in si tudi zasluži 8, no, bi jaz rekla.
3: Tudi zaradi vibe-a, pa sploh zdaj mogoče bo še bolj hudo, ko bo Miklošičeva zaprta za promet, ne, in bo še bolj nekako tako ta.
2: Bolj bo tako sprehodim se do šestinke. Jaz bi res rekla, da tako mislim, meni je šestinka top plat, če sem tam okol, bom šla verjetno jesti v šestinko. Res je neka časovni stroj, ki te potegne v 90-a pač.
3: Res, moja izkušnja s šestinko je zmeri tako, ko sem tam nekje okrog doma, ne, in zmeri sem, ko se, ne vem, iz faksa vračam domov ali pa iz radija vračam domov, pa sem tako, nekaj bi pojedel, pa se spomnim vsake tok na obstoj šestinke in sem tako, fenomenalno, jaz pa vem, kje bom zdaj pa rabil svoj bon. In grem po te pice. Posebej je dobro, če ždiš v okoliških kafičih, recimo v Kinodvoru, v tem Sir Williams pubu, v England pubu, skratka vse tam okrog.
2: Tudi toliko dolg je odprto, da če greš na Metelkovo zvečer, greš lahko v Easy se najest, prej v šestinko, tudi to sem jaz že naredila, ker je, mislim, da sem ful je pozen odprta, do 10 ali 11 celo, se nisem čist prepričana, ampak ja, no.
3: Tako da, šestinka je res omembe vredna v kategoriji tej brez doplačila, kar res spasi life. Leonard, to je un kafič, un
2: pekarna. Ker smo mi dojmeli dolgo nesrečo s tem, da niso imeli elektrike, ne? Ker smo šla prvič, pa drugič mislim, da tudi.
3: Mislim, da je največja težava Leonarda v resnici to, da obstaja Lipce indeks v neposredni bližini.
2: In Burek Olimpija.
3: In Burek Olimpija.
2: Ker oni imajo burek in
3: neki burgerje. Mislim tako, ničesar ne delajo boljš kot drugi. Tako da malo unfortunate, no. Mislim, mogoče je kot kavarna boljš, ker je vsaj po ceni, ne, ampak kar se pa tiče ponudbe na bone, je pa, ne vem, no, zelo, zelo forgettable. Yeah. Mislim, da je ta 4 do 5, ki sem namenila, res pravi izraz tega, kar oni zares imajo. Medtem, kaj je kapital, tukaj še meni ena zanimiva stvar, ker je tam za Bežigradom edina stvar zares, ki je na bon brez doplačila. Pa še to je zdaj po dolgem času spet brez doplačila. In se mi zdi, da je to definitivno bolj zanimiva ponudba takrat, kadar imajo brez doplačila, kakor takrat, kadar je to z doplačilom.
2: For sure, ja. Čeprav jaz res mislim, jaz ne bom pozabila tega, da sem pač naročila pohan sir in sem dobila pohan sir v kruhu od burgerja z enim kosom solate, ker se mi je zdela to zelo neobičajna ideja iz njihove strani.
3: Ja, to je bilo res precej neortodoksno.
2: Pa vem, da si ti tudi že pojedel, ko sem jo šele dobila svoje, pa gužva je bila, pa res sva čakala, pa zima je bila, pa vse je bilo mokro. Mislim, da je kapital malo bolj poleten plac.
3: Ja, nedvomno. Če se ne zagužva do obisti, pa če niste v tem času zares kosila, ampak ste lih malo prej ali pa malo pol, se mi zdi, da je to nekaj čisto v redu, kar na hitr tudi pojeste, ampak več kot to pa zares ne, sploh posebi, ker je zraven menza ekonomske fakultete.
2: Ja. Zdaj pa v bistvu sva že na menzah in tudi pri menzah sva začela tam, kjer treba začeti, ne?
3: Tlele, pri naših sosedih, študentski dom Ljubljana, tlele v Rožni dolini. In mislim, da se je ocena 10 kar dobro obdržala, glede na ostale menze, ki sva jih potem tudi kasnej, ker je dejansko ena izmed boljših menz. Sicer ni pa na nivoju drugih dveh desetk v tej kategoriji, ki sta Fakulteta za elektrotehniko in pa inštitut Jožef Štefan menze.
2: Ja, jaz mislim, da študentski dom Ljubljana restauracija si zasluži 10, ker pač je na tako čudoviti lokaciji in ker vsem dobiš ogromne porcije in zanimivo hrano in ker je menza sta menza, ampak lih tok, da ni slabo, pa tako, ne?
3: Pa posebej shoutout temu liku, ki je slabe volje vsak dan in te res sovraštvom postreže.
2: Poseben shoutout temu modelu, ker pač, ko mu rečeš, da bi ocvrt sir, ti reče, a res?
3: Se veš, da boš mogla čakati, ne?
2: Ja.
3: Legenda, no, mislim, tako
2: pač
3: res.
2: Legenda je.
3: Fantastično.
2: Tudi še poseben shoutout, ker pač je študentski dom Ljubljana restauracija, tako blizu radija študent, ne? In je na voljo vsem, ki delamo tu.
3: Tako. Marjetica je pa naslednja stvar, ki jaz mislim, da so mogoče malo precenila, oziroma so jo ocenila z osmico zgolj zato, ker poznava dovolj drugih ljudi, ki prisegajo na Marjetico. Najna izkušnja pa ni bila zares tako dobra takrat, ko so šla.
2: Meni je bilo kar slabo, no. Še posebej zato, ker res njihova ponudba za vegetarijance je kar žalostna, ker vem, da sem imela pač na opcijo nek bel sir z neko polento ali pa sladico, kar ni ful.
3: Ja, ti si imela un rižev narastek, ne, je bila ena od opcij, ampak rižev narastek je pa tudi nekaj, kar je prišlo tako z drugimi, ja. Se mi zdi, da zraven, tako da tudi vibe meni ni bil zares neki ful, pač hodo mi je ta plac, ki je tam na Tobačni, pa je tako ta del Filofaksa, ki je meni kar simpatičen v resnici, ampak ne vem, nekim je ni štimal, ja, zares, no.
2: Mislim, da imajo ljudje radi Marjetico, ker niso šli drugih menz zares pogledati,
3: ja.
2: Pa ne vejo, kaj se v resnici skriva, ne.
3: Se mi zdi, da tukaj je lih problem od Marjetice to, da je fakulteta za elektrotehniko
2: tok blizu
3: in zelo, zelo boljš.
2: Ja.
3: In zato mislim, da je tle ta primerjava s fakulteto za elektrotehniko ne fair zares, ker je pač tok boljš. In mislim, da če prideš iz strani mesta, je samo tako dobrih 5 minut naprej od...
2: Pač v bistvu je samo čez cesto pa malo dol, ne, res. Razlika je pač minimalna in jaz mislim, da Marjetica bi bolj 7 lahko,
3: ja,
2: dobila, ne 8.
3: Denka fakulteta za elektrotehniko definitivno skupaj s fakulteto Inštitut Jožef Štefan.
2: S fakulteto Inštitut Jožef Štefan.
3: ostane ta te dve menzi daleč nad, ja, vsem in v resnici do zdaj dve najboljši stvari, ja, ki so bile v najnem, ja, bon apetitu.
2: Poseben shoutout res tako fakulteti za elektrotehniko, ker poleg tega, da imajo na mizni fuzbalu avli, imajo pač banger hrano, odlično, ne bom nikoli pozabila teh tofu, takitosov, ki so mi jih tam postregali.
3: Res.
2: Odlično.
3: In jaz, da sem se opogumil in vzel nekaj morskega in, yeah, sem odcvrto ribo vzel.
2: Ki je bila pol dobra.
3: Ki je dejansko imela okus po odcvrtemu slišu. To je bilo, ne? To je bilo res
2: ja,
3: dobro.
2: Ja, mislim, da sva na tej pač elektrotehniški sva res ugotovila, da je lahko dobra menza hrana, pa
3: tako,
2: da se lahko potrudijo. Neko razsvetljenje sva doživela takrat.
3: Ja, res.
2: Tako da res fakulteta...
3: Res je postal benchmark.
2: Ja.
3: Tako, in po ceni...
2: Inštitut Jožef Štefan, ne?
3: Pri Inštitutu Jožef Štefan bi pa jaz res izpostavil, koliko cool je to stojalo za... odlagati pladnje, ker je na vzid postavljen tak val, ki je na eni strani v menzo, na drugi strani v kuhno in se rotira. Ker se zabašajo pladnji, se ta val zarotira in se direkt v kuhno da in je tako, ne vem, noro, to se mi je zdelo fantastično.
2: Hrana je bila pa čisto odlična, tudi cel vibe Inštituta Jožef Štefan je res tako, to ni samo menza, ne. Res ima tak mal bolj formalen, nice vibe, ne, zelo je tak prijeten plac.
3: Smart casual.
2: Ja, smart casual, ja.
3: Prav to. Kar pa ni ne smart, ne casual, no, je pa casual, v bistvu sta pa menzi pravne fakultete in fakultete za strojništvo.
2: Ki imata isto hrano, od istega kaj dobitelja.
3: Ja, skratka, isti ljudje furajo obe menze.
2: Jedla sva del različni stvari, ne, pa nobena ni bila nekaj baš dobra, vse meni, ne.
3: Ja, mislim, da to tle je v bistvu res škoda zgubljati besede, pač če ste tam okrog in ste ful lačni in nimate keša, valjda pejte v menzo, ni zdaj prav ogavno ali pa
2: mislim,
3: da bi bil tako.
2: Jaz ne bom odpustila tega, da sem in v rižoti in potem kot omako čez krompir dobila isto identično paradižnikovo omako, ki je imela nek zelo čuden sladek okus. To mi je bilo tako, no. Ampak ja, sedem dobita pač obe fakulteti.
3: In to mislim, da je dost fair, pač, ja, za une, ki so na teh faksih, ja, je to namenjen za ostale, pa ne za res. Tle so pozabila še Cankarjev dom.
2: Restauracija, ja, kljub Cankarjevega doma, dala sva 8+, jaz mislim, da je to v redu ocena.
3: Kar je res hudo pred Cankarjevem domu je ta razgled, ne. To je, pač to je...
2: Pa vino ob petkih.
3: To sta nekak dve najboljši lastnosti tega. Ja. Hrana je tudi ok, ampak ni dobro. Važen. Ni važen. Važen je, da si ti tam v sedmem štuku Cankarjevega doma s pogledom na TR3, s pogledom na Trg Republike, na drugi strani se vidi lepo Rožnik, tako fantastično.
2: Ja, jaz bi definitivno rekla, pač Cankarjev dom restauracija ful dobra, res razgled je čudovit, dobiš kozarc vina, če greš v petek, jaz ne bom nikoli pozabila svojih vegi s sarom, ker sem jih jedla, ker so bile res dobre. Tako da jaz mislim, da 8 plus je zaslužena ocena za restauracijo kljub Cankarjevega doma.
3: Tako. Pol imamo še tale biotehniško fakulteto, ki je tudi ja. Tlele v Rožni, zelo bliz nas, ki se mi zdi, da zelo podoben kot Cankarjev dom, tudi biotehniška fakulteta zelo doda izkušnji menze s tem vibom. Ja. Zdaj verjetno, če ste na biotehniški fakulteti, ste že navajeni vsega tega in niste toliko impresionirani, kot se je bila midva takrat.
2: Sam res je ampak, zeleno, ne?
3: Res je zeleno, res prijeten je ta balkonček. Ful je dežval takrat, ko sem
2: ampak
3: bila,
2: je
3: ampak
2: fajn.
3: Je bilo ful nice, ker ja. Ni bilo tako... Ful je dober ta balkonček.
2: Gradaščica je tam, drevesa so tam, cel ta kampus od biotehniške in od Frija ima res tako, počutiš se, kada si v Nemčiji na nekem znanstvenem faksu, res je tako lepo je, če nisi tam pač pogosto vsak dan na faksu, vibe je bil prijeten, pa tudi hrana je tako bila dobra in zanimiva, tako da kaj dala sva 8, ne?
3: Tako. Sploh ne, če upoštevaš, da je zraven fakulteta za računalništvo in informatiko, ki ima tudi svojo menzo v unem valju nasproti biotehniške fakultete, ki pa res zgubi na tem yeah. vibu in tudi na hrani, je pa odlika Frija to, da ima najcenejšo menzo, yeah. kjer so kjerkoli bila. Vse malo pozna na hrani.
2: Ja.
3: Ampak se pa pozna tudi na denarenci, a ne samo ja. to bi tukaj izpostavil.
2: Mislim, razlike so vsem v 50 centov, pač vse razlike niso tako drastične, ampak seveda se pač tudi pozna. Kaj menza biotehniške še vedno ima 8 ali dava 9?
3: Jaz bi dal tako kot Cankarjev dom 8 plus tudi biotehniški fakulteti in za na konec nama ostane še potem...
2: Ja, pri Friju sicer ja še nisva povedala, ne, ja, 7. Je ocena, ki sem
3: ja,
2: jo dala.
3: Ja, ja, ja.
2: Bilo je zelo tako menzasto.
3: Res.
2: In ostane, ja, še ekonomska fakulteta. Ker pač res sem, zdaj sem se spet spomnila na to, kako sva tavala po podzemnih hodnikih ekonomske fakultete, ker je to očitno največji faks, ki je bil kadarkoli zgrajen v Ljubljani, ker ima tako dve stavbe, ki sta povezani. in pa sem se še jaz pogovarjala s kolegom iz ekonomske in sem tako, kaj je fora teh podzemnih hodnikov in zakaj je vaš faks tako velik in je bil tako, da ne ve, da se je tudi on zgubljal, tako da nekaj je na teh podzemnih hodnikih.
3: Res.
2: Ampak menza je tam.
3: In dala se oceno 9, kar mislim, da je tudi ful dober odraz glede na to, da ne pride lih tok blizu ostalim trem desetkam, uh-huh. ni tok, ampak ni pa tok delač stran od njih. Tako da...
2: Ja, jaz mislim... Tako, ta moja hrana, ki sem jaz jedla v ekonomski, mi definitivno ni bila tako dobra kot IS ali pa elektrotehnika, ampak je bil pa pač vibe tako prijeten in ta model, ki nama je stregel, je bil tako prijazen in tako zdel se je, da ima vsa hrana neko ljubezen in dušo in mislim, da sam za to si že zasluži ta menza pač 9.
3: Yes. Za na konec priporočila najna so v kategoriji zaston je
2: Lipca,
3: seveda, Šestinka, pizzerija na Miklošičevi in pa to je to.
2: To je to. In potem pri menzah mava kaj? Fakulteta za elektrotehniko.
3: Seveda,
2: inštitut Jožef Štefan. Jaz bi rekla tudi, da je Cankarjev dom in biotehniška stvar, ki bi jo predlagala, no.
3: Ja, sploh za te kraje. Tako, in s tem smo prišli do konca današnje zadnje v sezoni epizode Bon Appetita. Z vami bova od novembra naprej.
2: Do oktobra. A ja ne,
3: mene ni
2: od novembra.
3: Tako, ja,
2: vidimo se čez tako veliko, veliko mesecev, kjer bova odpustila vse omejitve kakršnih koli kategorij in se bova samo kotalila po Ljubljani in jedla karkoli bova želela. Ne?
3: In tudi ne Ljubljani morda.
2: In tudi ne Ljubljani. Mislim, da se more zgoditi posebna epizoda v splošni bolnišnici Jesenice in jo lahko pričakujete v naslednji sezoni. In,
3: enoč, hvala, ne? Da ste bili z nami. Ne?
2: Ja, čau.
0: Vi ste, gospod, zmanjkali je tedi, imamo pa eno juho, pa vam lahko potem za glavno še eno prinesem, pa potem za sladico še eno, pa malo posladkam.
1: Ja...
0: Vsema se ne bo, ne?
1: Ja...
0: Ja, pa se ne zmišljuj, pezde, pa žri! Bon apetit!

0: Moin.
1: Moin. Moin.
0: I'm really flagging.
1: Or I trusted you.
0: Featuring Ben Vince.
1: To je bil komad, ki ste ga zdaj slišali. Počasi, pa se nam bliža mestni napovednik, ne?
0: Veš, da meni ful heca, nekaj zmeri tako, ja, če še ne veste, kaj bi danes delali, potem imamo tukaj mestni napovednik. Veš, koliko je, pač se, veš, tako folk ve, kaj hoče početi. Zdaj tukaj lahko izveste, kaj boljšega se bo dogajalo danes.
1: Ja,
0: in če... kaj vam bo boljšo alternativo predstavil kot vaše plani? Ja, ves moram iti na rojstni dan od sestrične. Ne, zaradi tega, ker bo marsikaj druzga.
1: Ja, situacija je taka, da pač dogaja se ta teden sodobne glasbe na Bledu, tako da če se vam vlada tja zafurat, boste malo zavedeli, kaj se pač dogaja, ne.
0: Ali pa, če nimate izpita za avto, ali pa če se vam ne da furat, lahko greste z busom do tja,
1: ja,
0: recimo.
1: Ne? Recimo, ja.
0: To je on, ki gre do Bohinja.
1: Ja, tako da meja mestni napovednik kmalu, čez točno 10 minut.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah! Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knes, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Umestna obvestila Radia Študent.
5: Jej, Klemen, kje pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršil, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
6: Ja, čak, a imaš...
7: Teden sodobne glasbe, Bled.
8: Ne bom nadaljevala tega.
7: Ne, se prav.
8: Teden sodobne glasbe, Bled, je ta teden, ne? In koncerti so kar velikih je v bistvu do poldne, tako da, pa to je tudi vse, kar imava zapovedati, ne?
7: V festivalni dvorani Bled v dvorani A ob 12:30 minut koncert in sicer Guillermo, čak, kako se zdaj to izgovori?
8: Bocanegra.
7: Oh, shit, da je prav bad.
8: Ana Maria Oansea, Melika M. Fitzhugh in Julian Maple Oliveira, Jean Otto in D.L. Chapel.
7: Super. Hvala, da si si to breme nase.
8: To so, mislim, zdaj itak, kaj bova mi dva tem povedala, ne veliko, nimava pojma, ne. Ampak v dvorani A bo še en koncert ob 14:30, tega pa tudi jaz ne bi izgovorila.
7: Ne, skratka, za vsa ta imena in za vse te zadeve master...
8: Ok, lahko poveva, ne, da ta prva, ta 12:30 koncert bo imel glas, pa kitaro, pa klavir.
7: To, vidiš, ja, da se osredotoča na stvari.
8: Koncert ob 14:30 bo imel pa veliko več stvari, namreč glas in...
7: Flauto.
8: In kosti.
7: In kosti. Vidiš to.
8: Glas in kosti.
7: Pa violina.
8: Pa flauta, pa klavir.
7: Pa kontrabas.
8: Ja.
7: Pa pipa.
8: Pipa!
7: Klavir?
8: Ja. To sta torej dva koncerta v dvorani A, v festivalni dvorani Bled B. Je pa ob 13:30 koncert. Ta bo imel pa glas, flauto, obo, saksofon, violino, harmoniko. Ta bo bolj tak, po mojem.
7: Uh-huh.
8: Bolj za džuskanje, pa še dva klavirja.
7: Tako? Ob 15:30 minut pa prav tako v dvorani B... Koncert, ki pa bo imel violino, violo, violončelo in klavir.
8: Kako pa misliš, da bo to?
7: To pa bolj tako, ne? Komorna zasedba.
8: Ja, bolj komorna zasedba, ja.
7: Zdaj, sorry, ne, tukaj pač za vse one glasbene puriste, ki se zdaj za glavo držite, vas tako, joj, ta dva nešole, te dve nešoleni bodali v etru zdaj tukaj, ne, naštevate inštrumente, kdo pa bo igral, ne, kjer program bojo pa izvajali, ampak mi da so preveč nešolana za to, da bi...
8: Mi dva ne poznava teh... pač skladateljev in ne poznava sodobne glasbe, ampak imata pač 4 koncerte na Bledu, eni z več inštrumenti in eni z manj in eni zvenijo bolj zabavno in poskočno in eni manj.
7: Tako da ja, vse to pa seveda lahko najdete na radiostudent.si, pošiljnica današnji minus mestni minus napovednik in boste lahko
8: sami pregledali.
7: Sami presodili, ne, kaj je zdaj.
8: Se odločite, kdo je v redu dirigent in kdo je v redu skladatelj in koga hočete gledati, kako igra in koga ne.
7: Je pa to na Bledu, no. Je pa to na Bledu tam, a ne, itak verjeten v neko brezno zdaj tulva vse te napovedi, pa to, k folk, k mu to dogaja, je najbrž že tam. Mislim pa, da ni šanse, da mi dva uspeva koga prepričati s takšnim mestnim napovednikom, tako da to je zaenkrat kartone.
8: Ja, to je to.

0: I feel like jokes on baby T's, nigga. I don't even be getting the bar. Nigga be talking about mumbling and shit, bro. What the fuck? Bro, Timmy, what up, my boy?
1: Mislim, ne vem, ne. Mislim, da je res se enšitifikacija dogajala že dolga, dolga leta in mogoče celo desetletja na ljubljanskem potniškem prometu. Ne. Včeraj sem imel tako najslabšo izkušnjo s temi LPP-ji. Najprej, ne. Bus mi spele pred nosom. Okay.
2: Seveda, ja.
1: V redu, ne.
2: Ja.
1: Sem bil le 10 metrov strana, ne, pa se je človek omudila, ne, ni mogel počakati. Dobro. Potem... Aha, dvojka, aha, 15 minut naslednja. Dobar, ajde, bom počakal. Po 20 minutah te dvojke še zmerni bilo, ne. Kaj se tle dogaja. Potem končen pride na Ambrožovce in jaz sem tako, o, super, bus je končen kle, kmal bom jaz na svoji destinaciji. Pa se je pokvaril na Ambrožovcu in ni prišel nekak pol do naslednje postaje, ne. Tako da, ne vem, kaj si ti misliš o tem? Pa o tem, da bo recimo 25 ko skrajšal, da sploh ne bo šla do Zadobrove, ampak se bo ustavila na kolodvoru?
2: Ja, ne vem, zanimive stvari se dogajajo, ne, s temi avtobusi, jaz ne vem. Sem tako, en moj kolega ne je bil na busu, pa se je skoraj zažgal avtobus, ne.
1: A res?
2: Ja, nekaj se je kadil ven, pa pa če je šel nekdo pogledat, pa je bil tako busaril, da pač... nekaj ne štima, ne, pa je busar tako, ne, vse je v redu, ampak je bus skor zagorel, ne. Na srečo so šli vsi dol in bus ni zagorel, ampak lahko bi, ne. Tako da, jaz mislim, da res, ko greš pač na LPP, avtobus nekako nikoli ne veš, kaj te čaka. Ampak ne lih na dober način.
1: Ne veš tudi, kdaj te sploh čaka
2: ja,
1: ta izkušnja.
2: Ja, tudi to ne veš, ne. Ker včeraj, ko si ti men poslal fotografijo tega pokvarjenega avtobusa, ki si ga ti čakal, sem jaz imela kao še 10 minut do busa, pa sem pa šla do postaje, pa sem hodila 2 minuti, pa mi je pisal, da pride bus čez 3 minute, ne. Mm-hmm. Kar je pa v bistvu bilo še ok, ker ponavadi moj bus bolj zamuja po 20 minut, kot pride 10 minut prej, tako da...
1: Ja.
2: Sem jaz imela srečo, ti pa ne srečo, pa se nekako izenači, ali kako?
1: Ja, res. Tako da ne, če imate tudi vi kakšne predloge, pritožbe ali pohvale, ampak
2: kakor
1: mislim, da pohvale
2: nas.
1: Ne, potem to, ne vem kaj je telefonska številka, ampak lepo na mail afnlpp.si pa njem to povedati. Mi imamo dovolj svojih zgodb tukaj. Vse ne vem, zakaj se sploh o tem govorila, ampak zdaj pa Dope Smoker, a ne?
2: Doom Bap.

0: Torej, ne vem, če se tudi tako tep ali pa komorkoli to dogaja, ampak ta, ta prva stran, ko odpreš Facebook, nekaj ti predlaga nove stvari. Men ful rada predlaga neke ful bizarne objave od ljudi. Jaz ne, pač ne vem, jaz vsakič, vsakič, ko odprem, dobim pač neke ful bizarne samske mamice, iščem vas in podobno.
1: Pač ko bil Slovenec jumpscare, takoj, ko odpreš Facebook, pač ko en boomer ti skočil faca noter z neko bizarno teorijo.
0: Ampak da... sem odkrila eno čudovito stvar na tej prvi
1: strani. V tej boomer sferi.
0: Ja, in to je Facebook skupina, ki sem se potem tudi pridružila, kjer se prerokuje iz zoca od kave. In pol ljudje objavljajo noter ta zoc, ne, pa to kavo in sprašujejo, če jim bo kdo prerokoval. In pol drugi ljudje objavljajo, da med to pa to uro bodo gledali in ti napisali, ne, kaj pomeni.
1: Okay. Tako je eno vprašanje, ne?
0: Ja.
1: Meni se zdi, da ko jaz pijem kavo, ostane zmeri zelo podoben to noter.
0: Ja, ne veš kaj, moraš to šalcem, ki je obrn to kol, ne?
1: Aha.
0: Da malo steče, pa mislim, da pol tudi včasih s prstom zoc še odtisnejo gor na zunani del šalce, da tudi to nekaj pokaže. Tako da ja, moraš, mislim pač, ja, ni tako, da je sam zoc, moraš obrn šalco, da se ta zoc malo razlije in pol pač lahko se iz tega pol prerokuje, ne?
1: Se pravi, si še za enkrat neke sorte kavni analfabet, če bi temu lahko rekel.
0: Ja.
1: Da še ne veš čist točen, kako to poteka.
0: Ne vem še čist, ne, zaradi tega, ker vsem ta grupa ima pač posebne ljudi tam noter, ki pol drugim berejo. Večinoma so pač objave v tej skupini to, da nekdo pošlje šalco in pol je tako, kdaj se moj mož vrača domov. Ljubezen in podobno. Sicer je res, da mislim, vse je v... Ne vem kaj je največja tako demografsko količina ljudi, ampak mislim, da so večinoma notri tako naši balkanski brati in sestre. Pač ja, no, je vedno... Mislim, večina vprašanja je tako ljubezen, denar. Čeprav enega sem tudi videla, ker je bilo tako nekdo dela črno magijo name in na moje otroke.
1: No,
0: lahko nekdo pogleda, če se to res dogaja.
1: Sam s tem sebe ni zahecat.
0: Mislim, bilo je tako, ja, a nekdo dela črno magijo name in na moje otroke, ampak
1: ne,
0: res, večina...
1: Ne, res, s tem se ni zahecat.
0: Ni se s tem zahecat, res. Ampak večina vprašanja...
1: Res, da igremo mi na komade, jaz ne moramo o tem govoriti. Mrk.

0: Generacijskega predsednik moganja strani Nataše Pirc-Musar, ki je pač res mogala Pahorja v vseh aspektih. Pač, objavila je namreč en fotoshoot enega obiska, kjer je nosila res tasteful kostim, ne, tukaj treba priznati, ki ga je Karlo Kiri
1: naredil. Gor je pa še idrijska čipka, ki so jo naredile klekljarice, ki se pač, ki znajo delati te idrijske čipke, ne? Ker to je pomembna kulturna dediščina, ki jo je treba ohranjati.
0: In pač res gleda, kakor da bi napisala caption od spodi, tako, ne vem, I don't talk to cops because I don't speak no pig Latin, ali pa kaj v tem stilu, ne, tako fuck 12, ja, 1-3, 1-2 varianta.
1: Črno-bele slike, ona hodi, se premika.
0: S flashom, vse te gangsta poze, pač kaj tako, ne gleda v objektiv, ampak gleda nekam dol in ima tako...
1: Z rokami neki kaže na svojo čipko, ampak zraven po flexa mal svoj Apple Watch, pač
0: In to je res tako, res generacijski mog, no, pač mislim, da prekaša Pahorja ne samo po ne vem.
1: Zdaj, mislim, da ga prekaša vsem.
0: V vsem, tako. Zdaj v politiko se ne bi nekaj li spuščil, glede na to, da smo ipak tak mediji, ampak ta fotoshoot je pa vrhunski, ne? In to je treba tle priznati. Generacijski mog Nataše Pirc-Musar.

0: Kar smo se lahko naučili, ne, v bistvu takrat, ko smo poslušali Radio Gaga, ne, ko je bil, mislim, vsaj jaz sem poslušal to takrat, ko je še Sašo Hribar bil, je to, da se človek naveže pol na te imitacije oziroma na te fake persone, ki jih smešni ljudje uporabljajo, ne, pač razno razne karikature, imitacije in se pa navežeš na točno te karikature, ki nimajo več nobene povezave z resnično osebo. In mislim, da se je to malo zgodil s profilom Stevo Google, kjer se pač smejimo vsem tem zadevam in pač ne vem, prav v glavi imam zdaj ta konstrukt tega Stevota, ki ko googla, da tako sploh ne vem več, ne, zares, koliko scary je v resnici navaden Stevo v parlamentu.
1: Jaz vidim njega v svoji glavi, kako leži na trebuhu na svoji postelji, njegove nogice so gor in malo tako maha z njimi, kada je tako punčka na plaži in googla in ima tako nasmeh in tipka po tem svojem telefončku.
0: In ga tako, ne, dejansko zanima.
1: In ga res ga zanima, ne,
0: res tako ga zanima pismo se Katja, kako cepljenje je res zelo zanes.
1: Ampak vprašanje ostaja. Katera fuga sem kviz?

bliža se nam svaštarnica, ki bo čez 10 minut, torej ob 10. In to o 67. jazz festivalu Ljubljana. Vajenke glasbene redakcije so se pogovarjale z Borjo Močnikom, ki je sokurator te edicije Jazz Festivala Ljubljana. Festival pa bo potekal med 1. in 4. julijem v Križankah in v Cankarjevem domu, tako da svaštarnica čez 10 minut.

Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.

0: Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.
1: Dobro jutro, pozdravljene drage poslušalke in poslušalci v Svaštarnici. Oddajo tokrat namenjamo letošnjemu jazz festivalu Ljubljana, ki bo med 1. in 4. julijem zazvenel že v 67. izvedbi in z razgibanim programom znova popestril kulturno dogajanje v prestolnici.
2: O festivalu se bomo pogovorili z Borjo Močnikom, med drugim sodelavcem glasbene redakcije Radija Študent, publicistom, DJ-jem, glasbenim producentom in sokuratorjem Jazz Festivala Ljubljana, ki to funkcijo tretje leto opravlja v sodelovanju s Tino Lešničar.
1: Borja Močnik pojasni, da je letošnji festivalski program idejno zasnovan okrog koncepta linije Ja.
3: Ten koncept letošnjega festivala je, to čemu se reče po angleški lineage, nek prenos znanja, ki je seveda prisoten pri vseh muzikah, nekako pri vseh scenah, ampak pri jazzu mogoče še toliko bolj očitno, tako zaradi specifične zgodovine, kot tudi zaradi trenutne institucionaliziranosti in formaliziranosti scene jazza. Tako da lineage, prenos znanja, seveda ne samo tehničnega, oziroma je to tehnični aspekt manj pomemben, se nam zdi bolj v bistvu ta prenos, kako bi rekel, ene odgovornosti, enega občutka, ene etike in takih stvari.
2: Glasbeno dogajanje bo tako z razprodanim koncertom v Križankah 1. julija uvedel Pat Metheny, eno največjih imen sodobnega džeza, ki v svojih delih združuje raznolike žanrske vplive in obenem ob sodelovanju z mladimi glasbeniki dodatno osvetljuje rdečo nit festivala.
3: Pat Metheny z mladim bandom Side-Eye 3+, a ne čist osvežen ta njegov Side-Eye projekt, kjer ima okoli sebe mlado ekipo in tudi Pat Metheny že v zadnjih letih v bistvu deluje s tem projektom, pa tudi na splošno, da skozi spremlja mlade glasbenice in glasbenike in s tem na ta način ostaja na tekočem in jih potem te, ki se mu zdijo res posebnih, vabi v band. Recimo, lahko zdaj letos izpostavim Joea Dysona na bobnih v tem projektu, ki prihaja v Križanke, ki je en tak novi up ameriške džezovske scene in Pat Metheny na ta način je ta link zelo neposredno tle jasen.
1: Festival se bo odvijal na več prizoriščih, med katerimi je tudi Kazina Jazz Club s programom Jazz po džezu.
3: Lokacije so letos podobne kot lani, pa ne čisto iste. Imamo otvoritev v Križankah, potem imamo dva večja koncerta v Galusovi in Lihartovi dvorani, Didi Bridgewater in Bilala. In potem imamo kot en tak glavnino programa v parku z velikim odrom in odrom pod drevesom, kjer bodo mlajše generacije imele krajše nastope. In potem imamo zadnji koncert in sobotni popodanski koncert, te so vsi zastojni, v klubu Cankarjevega doma. Imamo dva koncerta, dve ponovitvi čisto ekskluzivnega projekta za naš festival od Pascaleja Miraja, italijanskega vibrafonista, ob stoletnici smrti Srečka Kosovila imamo v Štihovi dvorani, ki mislim, da je the best lokacija za en tak projekt. In potem imamo še veliko spremno za vsakoletni koncert za otroke v soboto dopoldne ob 11.
2: Borja Močnik izpostavi tudi koncerte Didi Bridgewater, Zlatka Kaučiča in umetnika v rezidenci Lenarta Deboka.
3: Didi Bridgewater s projektom We Exist, kjer je okoli sebe zbrala same mlade muzicistke, ne samo iz Združenih držav Amerike. In hkrati ona poje v bistvu repertoar so tudi pesmi, odkazujem Nina Simone in velikih izvajalk, ki so v bistvu starejše kakšno generacijo od nje. Potem pri rezidentu Lenartu Deboku recimo imamo koncert njegovega čisto novega kvarteta, kjer smo nekako kako bi rekel, omogočili ali pa olajšali mu sodelovanje z Gerardom Cleaverjem, veteranom ameriške scene, izjemnim bobnarjem. In potem je Zlatko Kavčič s svojim kombotom, kombo, ki je sestavljen iz njegovih bivših učencev.
1: Poleg koncertov bo festival ponudil spremljevalni program. Ta se bo začel dva dni pred odprtjem.
3: Imamo recimo dva pogovora, že lani smo imeli dva pogovora in letos imamo ponovno dva pogovora. In potem imamo še en film, in sicer ob 100. obletnici Milesa Davisa, Elevator to the Gallows, Dvigalo na morišče. Francoski film noir, izjemen film sam po sebe od Louisa Mala in Miles Davis je delal muziko za ta film. Tako da mislim, da je ta izbor tega filma res letos tako posrečen. Potem imamo pa seveda mogoče najpomembnejši del, kar se tiče spremljevalnega programa, je pa razstava od Siriusa Pagzada, fotografa in novinarja iz Minhna, ki bo v tej mali galeriji imel razstavo svojih džezovskih fotk. Posebnost te razstave je mogoče to, poleg tega, da bo zelo različni formati fotografij njegovih, da bo polovica razstave bojo črbo fotke, polovica razstave pa barne fotke, kot vemo v džezu, oziroma te džezovski portreti in tudi koncertne fotografije nekako so večkrat črno-bele, ne, bolj redke so barne, na tej razstavi pa kar oboje.
2: Sodeč po pogovoru z Mučnikom se nam torej obeta nezamudljiv festival, ki bo nagovoril ne le džezovske navdušence, temveč tudi širše in laično poslušalstvo. Mučnik nas je ob koncu pogovora pozval tudi k širjenju glasbenih obzorij.
3: Vedno priporočam vsem, da grejo pogledat nekaj, kar ni na prvo žogo, nekaj, kar ni prva stvar, ki jim pade v oči in da jih bo mogoče presenetil. Mogoče tudi v negativnem smislu, ampak verjetno je to zelo dosti večja možnost, da jih bo v pozitivnem, v smislu, da greš loja, no, da sam sebe nekako malo izvan comfort zone daš in da se pustiš presenetiti, ker je, mislim, da kar ene par koncertov, ki imajo potencialnega presenečenja, ker je hkrati pa toliko različnih stvari.
1: V današnji svaštarnici smo se o 67. jazz festivalu Ljubljana pogovarjali s sokuratorjem programa Borjo Močnikom. Za pokušino, kaj nas na festivalu čaka, pa bomo prisluhnili glasbi letošnjega umetnika v rezidenci Lenarta Deboka, skladbi A Plea for Tenderness z istoimenske plošče, ki je šla lani pri založbi Klopotec.

0: Sva štarnico je pripravila Vanka Lana.
1: Sva štarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.
2: Se začne z drugim. Vsak del se začne z enim od treh. Se pravi,

0: Ja. Kaj? Torej, vejpi. Ne.
1: Ok.
0: Ne, sam tako...
1: Kaj pa z vejpi?
0: Ja, ne, se čaki, zdaj bom prišla tega, ne. Se to v resnici, mislim, zdaj v Sloveniji imamo itak te... Tak ne moreš kupiti teh vejpov z okusi, ne.
1: A res? Se
0: to nikogar...
1: Kaj?
0: Ja.
1: Kaj pa lahko kupaš?
0: Pač prepovedani so vejpi z okusom, ne.
1: Aha.
0: Lahko kupaš te, ki pač imajo okus po tobaku, kao. Je pa ful dober, ne, kaj sem zadnjič hodila sem po, pač, po prebavarcu. Pa se je mim pripelil policijski avto, pa je bil noter tako, mislim, vozil je pač nek drug policaj, ampak zraven njega je bil tak tako mlad gaser policaj z vejpom, unim cigla vejpom, ki je res tako ogromen, ki pravo bi lahko gor muziko poslušaš, pa tako ekran ima, pa gor imaš un snake igrco iz Nokia, pač vse. In roza je bil in je kadil ta vej po temu policijskemu avtu, zihar je bil nek strawberry ice, cupcake, okus in sem bila tako, wow. Kako?
1: Ne, policaj pa že ne bi nikoli prekršil pravil
0: Mislim,
1: državnih.
0: Koncept tega, da gre policaj do svojega gaser dealerja za vejpe, ki mu potem na kolodvoru snikali da ta vejp iz Kitajske, ki bo najverjetneje se prežgal v treh dneh in ti eksplodiral pljuča. Ta misel mi je všečno.
1: Ker, kot vsi vemo, je številka 13-12 sta zelo dobro povezani, ne?
0: Ja.
1: Ja, neke sorte.
0: Neke sorte sta povezani, ne? Neke sorte. Tako da ja, ne vem, fucking vapey, ki se da vse zdaj delati na njih, ne?
1: Fucking vapey, starije, res, fucking vapey, uno.

0: Apropo, ne, te nikotinske zadeve, ki smo jih danes že imeli v etru, pa apropo Zoran Stevanović Googla, so naredila malo neke sorte raziskovalnega novinarstva in so obstajala, da obstaja tako fuge Aperol špric okus, kot katera fuga sem kviz.
1: Mi smo skupinsko, ne, ta trio, ki smo tu, smo skupaj zrešili kviz, katera fuga smo in smo zin.
0: Kar je tako najbolj basic, dolgočasna opcija, ki bi jo lahko dobila.
1: Krati je pa tako malo tako legendary, ne?
0: Ampak ni pa toliko alternativno, kot je alternativen ta radio, ali kaj, ne vem, ali se to priti. Pač edina stvar, ki nam ostane, je, da svoje fuge začnemo delati, ne?
1: Ereš fuge.
0: Tako te artigenale fuge, ki so tako, ne vem, doma pridelane, eko bio, nič kilometrov, brez ogličnega odtisa in tako naprej, ne? To bi rabila.
1: Fuge z okusom kave, a?
0: Njaš pa dva v enem.
1: Ja, kofein in nikotin v enem.
0: Tako te lahko... Kašne ideje.
1: Ja, mislim, da je to kar revolucionarno.
0: Samo še nekdo more to narest, pa smo tam.
1: Ja. Ne, ne. Ja, pa te Aperol špric fuge, ne, so tudi. Mislim, tako mislim, da bi lahko bili bolj kreativni, kar se tiče fug, ne. Mislim,
0: ne, vse te obstajajo,
1: opcije,
0: ne,
1: ja, to, se to,
0: je,
1: so,
0: to
1: ja.
0: je tle, ne, mislim.
1: Ampak mislim, tako opcije so res neskončne, ne, pač ti lahko dobesedno narediš kjerkoli okus fuge bi hotel. Jaz mislim, da si morajo tako te...
0: No, kaj bi bila pa tvoja dream fuga, recimo?
1: Jaz ne maram fug, ne.
0: Jaz ampak... tudi ne, meni je to grozen, ampak kaj pa bi bila tvoja dream fuga? Zato, da bi jih, recimo, marala.
1: Da bi jih.
0: Tako tiramisu.
1: Ne, vidiš, to je težko vprašanje, ampak tako, jaz bi...
0: Uno... Ali pa kaj bi tako ereš fuga okus bil?
1: Kava, trava.
0: Ok. To je tvoje mnenje zdaj tukaj, ampak...
1: Čiki, ta tako pepelnik, kolizal sem pepelnik flavor fuga.
0: Ne, ne, mislim, da bi bilo bolj tako neka limonska travica, ker je rumena, a ne? Ta radio barva okay, je rumena.
1: Ok, naredimo flavor blend, ne? Mal neke limone...
0: Limonina trava, nekaj, kar je črno, ne vem, aktivno oglje, ampak to nima zares
1: okusa, ne? To je preveč zdravo.
0: Pa sej, tiho...
1: Jaz mislim, da kava bi mogla biti v okusu ereš fuge. Pa pivo. Oh, pivo fuga.
0: Pivo, kava pa limonina trava.
1: Pivo fuga bi bila nora, ne?
0: Pivo.
1: Pivo fuga je ful, tako... A veš, moramo delati take praktične fuge. Kava fuga, ker dobiš malo nikotina zraven. Pivo fuga, ker ima tako lahko malo
0: alkohola. Dovolj, dovolj. Jaz že glavobol dobivam samo, ker koncipiram v glavi te zadeve. Tako da, ne vem, muska, plis, muska.
1: Jebeš fuge, pač.
0: Ja, plis, muska.
2: Ana Gico, pivico.

0: Čas se izteka.
1: Vsem se nam izteka.
0: Ja.
1: Komaj se rodiš, pa že drviš v smrt, ne? Ki pride za nekatere hitreje, za nekatere počasneje, ampak nekaj, kar se je še vsem zgodil. Tudi temu programu.
0: Ja, nekako
1: jutranjemu se bo to zgodil.
0: Naš zadnj jutranc se končuje in morava povedati, kaj bo pol popoldne.
1: Same bedne stvari, ne? Vse dobre so bile zdaj, ne?
0: Zdaj bilo vse dobre, zdaj bo kar nekaj fucking off ob 14.
1: Ja, da ti tam zamorijo.
0: Da te zamori z vsemi grozotami, ki se dogajajo, pa če vse šlo v kurac ob 14. Pol...
1: Razstavna kronika.
0: Ja, ob 15. Kulturna kronika Škuc.
1: Lara DB si je ogledala razstavo v produkciji SCCA Ljubljana Friends with Benefits, ki tematizira sodobno umetnost kot neločljivo povezano z
0: medosebnimi odnosi. A, veš, na tej razstavi sem pa bila.
1: Ta drugi je pa...
0: Sem bila na tej razstavi, veš. Na, ja, na odprtju razstave.
1: Ali bo dobro.
0: Ma ja, nekomu sem dežnik spizdila.
1: Ja, to je pa zelo grdo.
0: Zamenjala sem dežnik.
1: Aha, ok.
0: Svojega
1: po nesreč.
0: Za... Ja, po nesreč, ja, seveda.
1: Okay.
0: Pol ta druga stvar bo pa...
1: Veste, kdo je bil drgač, da je, ne, javno priznalo tukaj samo.
0: Ja, pa še prvi muzej balkanskega humorja je bil tudi obiskan, tako da to boste oboje...
1: Pač to je res tak hud slop muzej. Pač
0: umetno-inteligenčna brozga,
1: ja.
0: Kakor piše tukaj.
1: Ja.
0: Pol ob 16.10 je off komentar, in mestni napovednik potem ob 16.30 za vse ful zabavne stvari, ki se danes dogajajo. Ful je špilov, glede na to, da je torek.
1: Mm-hmm.
0: Tako da, ja.
1: Ok.
0: Ok, bom jaz tudi nadaljevala. Ob 17. je Raš recenzija. V klubu Gromka se je prejšnjo sredo zgodil koncert in to Klav, Lars from Norway in Konji, neki nemški mitični post-punkeri Lars from Norway, ki so naši ljubljanski shoegazeri in Konji.
1: Tako da to več pa ne povemo.
0: Pa še tolpa bumov. No, ob 18. Funebrarum Beckoning the Void of Eternal Silence Luka Bevk recenziral seveda in no, to je pa res to, ne?
1: Ja, to
0: je. A ja, ne, še veš kaj?
1: Ne, veš kaj,
0: ne,
1: after,
0: after Party.
1: Ja.
0: After Party, namreč na Sferatu 3285 pridajo album Solani izdal pr nas, full nice band, ob 19. v After Party, to je pa res to.
1: To je pa res to.
0: Ja, to je to.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
2: Side A, track one.
3: One, two, one, two, three, four.

0: The Bedroom
1: The Bedroom Producers Anyway will be back, kar je res, ker bomo nazaj čez tako 5 mesecev.
0: 5 mesecev?
1: Ali nekaj tazga, se ne vem.
0: Julija, avgust, september.
1: 4 mesece?
0: Po 4 mesecih se vračamo.
1: Po 4 mesecih bomo nazaj v etru.
0: V tej ekipi, ne, ekipi. Seveda.
1: Tako da, shout out Katja Kavaš, da je naredila tako popolno glasbeno opremo, ki se je zaključila na tako odličen komad, da smo lahko zdaj res tole rekli, ne?
0: Shout out potem tudi Liku, ki je napisal kar veliko mailov, da si pa zdaj že res želi objavljene vse te recenzije. Bon apetita.
1: Ok, jaz sem mislila, da bo zdaj shout out vse iz te ekipe, ki smo delali jutranc, ne pa modela, ki je pustil komentar za Bon apetit. Ampak ja, for sure shout out še njemu. Danes je tudi on del naše ekipe.
0: Tako. Ej, de za reglerje.
1: Shout out.
0: Yes.
1: In bolj shout out še nama, da si malo popihava na dušo.
0: Tako, premica in tnik, bilo nama je v veselju in čast, zdaj pa mislim, da smo dolžni še reklame oddelati, pa se slišimo potem nekoč.
1: Čau!
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Med
1: 1. in 4. julijem
0: se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih
1: Cankarjevega doma
0: in
1: Križank
0: se bodo prepletali tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo
1: Buoto, Akita Kase, Bilal, Didi Bridgewater, Soveto Kinch Trio,
0: Resident,
1: Leonard Debok
0: in mnogi drugi. Več na
1: ljubljanajazz.si.
2: Ti poslušaj, kaj pa tale ta zadnja audicija?
3: Ja, to je zadnja. Ti, po moje, dobar kader. Po moje, kar nekaj presenetiraš. Ja, ne vem, ene, dva sta kar dobra, ne.
2: Ko pa tole, a je to vajenc ali kaj?
3: Ja, ne, to je Lojze, dobro se še prvič.
2: A ne ga si v studio spust.
3: Čak, da poslušva ga, da ne bo solar preveč.
2: A to je prosim te, pa to je efekt, to ni človek, no, ega, no.
3: Ja, kaj ga grem posvoriti?
2: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več priza. To je fun ga fuk, ja.
3: Pa bo, mislim, en sem izdel tako slab, sem mogoče ga ne.
4: Dobro, gremo. Hey,

0: Lojze.
1: Ne, se, si simpatičen.
2: Pa, samo,
1: preveč si, ne, preveč, predaleč si šel, predaleč si šel.
3: Kaj je to, pizdarija, kaj se da če gre? Ne, ne, ne, ne, ne, a sem ti rekel, da ga vam gledam? Čau, na svidanje, si živeš, ne, zadnje.
1: Ne, ne, že
3: vredno. Čau, daj se spet, spet, spet, spet, spet.

0: Heres hit!
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

Razum sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah! Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.

A takole, ne? Zdaj si pa končno čist kratka. Ti, ti kača. Ampak ne bo ti pomagal. Konc je. Pun kufr te imam. Glavo ti bom razbal. Tako. Končno si dobila, kar ti gre. Joj. Joj. Kaj sem naredil? Joj. Maja. Pa se to nisem jaz. Pa se to ne more biti res.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusijo.

glasilje in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani.

0: Reklame, ful so seksi reklame, to moram imeti, pa ni važno, koliko stane. Reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame.
1: Od daljnovodov do odrskih reflektorjev. Eles je varuh slovenskega elektroenergetskega sistema. Skrbi za varen in zanesljiv prenos energije v Sloveniji in povezanem evropskem omrežju. 24 ur na dan, vse dni v letu. Eles skrbi za to, da naše odrske luči ostajajo prižgane. Eles, sponzor klubskega maratona 2026.
0: Reklame, to moram imeti, pa ni važno, koliko stane. Reklame.
2: Oh, shit, reklame.
3: 502, ugasni avto, zato ti tuli, ker je nekaj s kontaktom narobe.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše on.
6: Danska in Italija ponovno odprli veleposlaništvi v Iranu. Romunski parlament zavrnil kandidaturo Adriana Veštea za predsednika vlade. Gana naznanila prepoved izvoza surovega zlata. Po akademskih 15 pa minister Rončevič v boj za zagotavljanje slovenskih zastav na vsaki šoli. Romunski parlament je zavrnil kandidaturo Adriana Veštea iz nacionalno-liberalne stranke za predsednika vlade. Na glasovanju je dobil 189 glasov, kar je manj od potrebnih 233 glasov za potrditev kandidata. Glasovanja se je sicer udeležilo 212 od skupno 465 poslancev. Spomnimo, v začetku maja je vlada Ilije Boljana razpadla po izglasovani nezaupnici, ki so jo vložili socialni demokrati skupaj s krajno-desnim zavezništvom za enotnost Romunov. Razlog za vložitev nezaupnice je spor o fiskalni politiki in varčevalnih ukrepih, ki jih je uvedla aktualna vlada. Ilija Boljan trenutno opravlja tekoče posle kot predsednik vlade. Mačarski parlament je s 142 glasovi za in 39 proti potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je predlagala vlada predsednika vlade Petra Madžarja. S tem si nova vlada skuša zagotoviti dobrih 16 milijard evrov evropskih sredstev, ki jih je Evropska komisija zamrznila v času vlade Viktorja Orbana. Sprejeta zakonodaja širi pravna pooblastila organa za boj proti korupciji, tako imenovanega Urada za integriteto, ki je bil ustanovljen že leta 2020. V skladu z novim zakonom bo urad natančno preverjal izjave o premoženju in bo lahko preko sodišč zahteval nadaljevanje protikorupcijskih preiskav ter začasno ustavil postopke javnih naročil. Prav tako so poslanci sprejeli reformo državnih medijev, ki določa, da bosta iz obstoječih javnih medijskih družb ustanovljeni televizija in radijska postaja, Mačarska tiskovna agencija pa bo vnovič postala samostojna neprofitna organizacija. Po poročanju iranske državne tiskovne agencije IRNA in navedbah namestnika iranskega zunanjega ministra Kazema Garibabadija so Združene države Amerike privolile v sprostitev dobrih 10,5 milijard evrov zamrznjenih iranskih sredstev. Po navedbah guvernerja iranske centralne banke Abdul Naserja Hematija bodo del prvega 5,5 milijard evrov vrednega obroka namenili za nakup osnovnih živil in zdravil. Garibabadi je po poročanju agencije prav tako potrdil dogovor z ZDA o ustanovitvi štirih delovnih skupin za odpravo sankcij, jedrske zadeve, obnovo in gospodarski razvoj ter spremljanje in izvajanje dogovorjenega. medtem se je iz Švice vrnil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf, ki je dejal, da bo s hormuško ožino upravljal Iran sam in da hormuška ožina, ki je ključna pot za prevoz energentov, nikoli ne bo več ista, kot je bila pred imperialističnimi napadi na Iran. Iranske oblasti so prav tako sporočile, da inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo ne bodo dovolile dostopa do jedrskih objektov, ki so bili lani poškodovani strani imperialističnih Združenih držav in Izraela. Danska je naznanila vnovično odprtje svojega veleposlaništva v Iranu. Kot razlog za vnovično odprtje je navedla izboljšane varnostne razmere. Delovanje svojega veleposlaništva je konec aprila začela obnavljati tudi Švica. Malo pred naznanitvijo dogovora med Iranom in Združenimi državami je podobno potezo naznanila Španija. Veleposlaništvo v Teheranu je pred kratkim prav tako odprla Italija. Predsednik Gvineje Mamadi Dumbuja je naznanil prepoved izvoza surovega zlata. Po navedbah predsednika gre za poskus vlade, da okrepi domačo pridelavo in s tem ustvari več delovnih mest in večjo samooskrbo s surovinami. Po navedbah vlade bodo podjetjem, ki bodo kršila pravila, oduzeli licence in razdrli rudarske pogodbe. Gvineja je ena izmed večjih afriških proizvajalk zlata. Podobna prepoved velja še v Tanzaniji in Ugandi, vzpostavitev podobne zakonodaje do leta 2030 pa načrtuje tudi Gana. Kenijsko vrhovno sodišče je ugotovilo, da je kenijski zdravstveni minister Aden Duale kršil sodno odredbo, ker je nadaljeval zgradnjo centra za karanteno, namenjenega ameriškim državljanom, okuženim z ebolo. V začetku meseca je kenijsko vrhovno sodišče začasno prekinilo odprtje enote ter vladi naložilo, da razkrije pogoje dogovora z ZDA. Gradnji centra že dalj časa nasprotujejo protestniki. Kenijskemu zdravstvenemu ministru grozi kazen v višini 1300 evrov ali pa zaporna kazen 6 mesecev. Kazen bo predvidoma izrečena danes.
7: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
8: Naslednje štete pa še 500 projektov.
9: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
10: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
11: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
12: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
13: Brutalni obračun s politično korupcijo.
14: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
6: Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranov društev Sever sta obsodili navodilo, ki nekaterim društvom in zvezam zaradi videza prapora onemogoča udeležbo na slovesnosti ob dnevu državnosti. Kljub temu se bosta zvezi s svojima praporjema slovesnosti udeležili. Protokol je v vabilu na slovesnost zapisal, da morajo imeti prapori na vrhu droga grb Republike Slovenije. Zveza Združen borcev narodno-osvobodilnega boja in društvo Tiger grba nimata. Prvi ima namreč na njem petirokrako zvezdo, tiger pa lipov list. Zveza Združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije je sporočila, da se zaradi določila o praporih proslave ne bodo udeležili, saj da so pri protokolu z zahtevo v vabilu izključili pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je kritizirala odločitev države in pozvala k ponovnem razmisleku protokolarne službe Republike Slovenije. Poslanci na izredni seji obravnavajo predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki je namenjen primerjavi biometričnih podatkov prosilcev za azil in nekaterih drugih tujcev. Poleg tega predlog ureja tudi pravno podlago za način posredovanja podatkov iz nacionalnih informacijskih sistemov v centralni sistem. V okviru tega bo policija v sistem Eurodac pošiljala zbrane podatke tujcev, ki so bili prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje in tujcev, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. Predlog je že potrdil parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo. Sistem Eurodac je sicer del Evropskega pakta o migracijah, ki je v veljavo stopil v sredini meseca. Ljubljanski mestni svet je sprejel spremembe in dopolnitve v izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta, krajše OPN. Spremembe vključujejo prenovo četrtnih središč, povečanje števila mestnih najemniških stanovanj, spremembe razvojnega območja Stanežiče ter omogočanje širitve južnega dela in dela vzhodne ljubljanske obvoznice. To je že peta sprememba OPN-ja. Za spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN je glasovalo 28 svetnikov, proti so bili trije. Med pomembnejšimi spremembami so tudi določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč, omogočanje nadaljnega urejanja vrtcev in osnovnih šol ter prenova kajakaškega kanu centra Tacen, ki so ga pred 3 leti prizadele poplave. Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba v povezavi z bivanjem na otoku Ugljan ter očitki o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov.
15: A ja, se imamo še akademskih 15.
6: Novi minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič je napovedal, da bo inšpekcija preverjala, če pred vsako slovensko šolo skladno z zakonodajo res visi slovenska zastava. Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov Mojca Mihelič, katere mandat se sicer ravno izteka, je za medije izpostavila, da zastave že visijo pred šolami, saj da ravnatelji in ravnateljice poznajo in spoštujejo zakonodajo, zato so takšne grožnje nepotrebne. Če bo novo šolsko ministrstvo ognjevito obranilo slovensko zastavo, pa je po objavah na družbenih omrežjih sodeč manj predano drugim gradnikom nacionalne identitete, kot je slovenski jezik. V zadnji objavi na Facebook profilu ministrstva, ki govori o udeležbi ministra na slovesnem dvigu slovenske zastave v Spodnji Idriji, so avtori zapisali v prvi verziji objave, ki obsega samo 2 povedi, namreč zagrešili kar 6 slovničnih napak. Število napak je za namene profesionalnega poročanja neodvisno potrdila lektorska služba Radija Študent. Univerza na Primorskem ima novo članico, Fakulteto za tehnologijo polimerov, ki svoj program izvaja v Slovenj Gradcu. Fakulteta je pred tem 20 leti delovala kot zasebni zavod, ob priključitvi Univerzi na Primorskem pa se med drugim nadeja boljših priložnosti za raziskovalno delo in mednarodno povezovanje. Medtem ko na drugi strani Primorska univerza pričakuje, da bo od priključitve profitirala predvsem na področju krepitve sodelovanja z gospodarstvom, saj da je bilo s 6 pretežno družboslovno-humanističnimi fakultetami članicami teh priložnosti doslej manj. Slovenske železnice s 1. julijem dražijo svoje vozovnice. Ker odlični storitvi pritiče zasoljena cena, bodo tudi dijakinje in študentke, ki so lastnice subvencioniranih šolskih vozovnic, za prevoz na vlakih višje vrste, ki se ne ustavljajo pri vsaki, pač pa pri vsaki drugi hruški, kot sta medmestni in mednarodni vlak, zdaj poenoteno doplačevale 4 evre, če bodo dodatek kupovale na vlaku in 2 evra, če ga bodo kupovale pred vstopom na vlak. Rednim trpečim lastnicam subvencionirane vozovnice se zato splača nakup novega mesečnega dodatka za vlake višje vrste, ki znaša 10 evrov. Poglejmo še v tujino. Mehiški sindikat učiteljev, ki je prejšnjih 20 dni množično stavkal za zvišanje plač in razveljavitev pokojninske reforme, ki je leta 2007 privatizirala pokojninske sklade javnega sektorja, se je včeraj vrnil v učilnice in začasno prekinil stavko. Ob tem opozarjajo, da boj ni zaključen, stavka pa se bo, če vodstvo države ustraja pri zavračanju zahtev, nadaljevala. Mednarodna solidarnostna mreža Friends of Palestinian University si objavila novo interdisciplinarno poročilo o soklasticidu, ki ga nad palestinskim visokim šolstvom izvaja Izrael. V njem raziskovalke popisujejo sistemski in načrtni napad na akademske institucije, osebje, arhive ter intelektualno in kulturno življenje v Gazi. Od oktobra 2023 je tarča izraelskih napadov postala vseh 19 mednarodno priznanih visokošolskih institucij. Izrael je v tem času poškodoval 14 in popolnoma uničil 22 kampusov ter umoril več kot 1372 študentk in študentov ter več kot 246 zaposlenih v visokem šolstvu. Off je pripravil Petek, univerzitetni blok novic pa Nika G.
16: こちらはラジオスチューデントです。

0: Hej, pozdravljeno, drago ljudstvo, radija Študent. Mitja Hlupič, ki je pripravil glasbeno opremo, je imel eno posebno vizijo, ki je na glasbeno opremo uvrstil tole skladbo, naslovljeno Be Brave in the Face of Death. Izvajali so pa ga neimenovani člani ljudstva Himba. Zdaj, mogoče ne veste, vam pa povemo, to je ljudstvo, ki je nekako pol pastirsko oziroma pol nomadsko in živi v severni Namibiji in v južni Angoli. Tok za enkrat od nas, mi pa smo poleg Mitja Hlupiča še Oskar, ki je v tehniki, za mikrofonom pa bom tja enkrat do 6. ure današnje večerne, z vami še Katja.
1: Pipi in Melhijard, mali in veliki pujs.
2: Melhijard! Melhijard! Naredim, da ta radio igra!
3: Vpraša Pipi Melhijarda.
4: Nič lažjega. Samo gumb pritisneš, pa je,
3: mu odgovori Melhijard.
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Vpraša Pipi Melhijarda.
4: Tisti, na katerem piše on off,
3: odgovori Melhijard.
2: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
3: Vpraša Pipi Melhijarda.
4: Nič lažjega,
3: mu odgovori Melhijard.
4: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
2: Kako pa to naredim?
3: Je tečen Pipi še naprej.
4: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
2: Kako lepa muzika, Melhijard.
4: Ja, Pipi.
5: Ereš hit!
6: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

Pan American pravijo, da tako zveni Entrance to the Afterlife, se pravi komad, ki smo ga lihkar poslušali, so bili zvoki prehoda v posmrtno življenje. In če to drži, potem si lahko mogoče zdaj odgovorimo na večno vprašanje, kako zgleda posmrtno življenje. In kot kaže, se posmrtno življenje tega letorka začne ob 15. uri s kulturno kroniko. Lara DB in Nija jo danes pripravljajo. Ne, Nija, Nina, evo. Oni dve pa sta si ogledali najprej razstavo v produkciji SCCA Ljubljana Friends with Benefits. Ta tematizira sodobno umetnost kot neločljivo povezano z medosebnimi odnosi. Nina pa se je odpravila v prvi tako imenovani muzej balkanskega humorja oziroma samooklicani muzej. Sodobna umetnost zaobhaja v prid stereotipom in umetno inteligenčne brozge. Več o tem izveste ob 15. v Kulturni kroniki, malo kasneje pa ob 16. in 10 minut v off komentarju komentiramo, kako je Amerika popušila v Švici, čemur sledi mestni napovednik ob 16. uri in 30 minut, a malo kasneje ob 17. pa še Ereš recenzija, v kateri danes prežvečimo oziroma ponovno prežvečimo nekaj, kar se je ponujalo v mestnih napovednikih prejšnjega tedna in sicer kako so zvenili klav, Lars from Norway in Konji v klubu Gromka. Prejšnjo sredo, 17. Ja, morda je bila to sreda ali pa kaj drugega. Večerni program se začenja s tolpo bumov, ob 18. pripravljajo Luka Belk, poslušal pa je album Beckoning of the Void, Beckoning the Void of Eternal Silence, za sedbe Funebrarum, seveda gre tle za metal in Luka Belk pravi, da je izjemno kvaliteten in starošolski death metal. Kar vam še izdamo za enkrat je, da ob 19. v studiju Radija Študent v oddaji After Party nastopi zasedba Nosferatu 3285, moderira Jan Kopač, pravijo pa, da vam pripravljajo občutke poetične melanholije, skrivnostnih besedil in se stapljajo v prepoznaven in povsem intimen izraz. Večer na Radiu Študent se potem nadaljuje še z Radijem Baubau, Metal Detektorjem in Subwayem. To pa je dovolj za vaš kompromitiran pozornostni razpon, tako da gremo naprej na glasbo.

Ogrožen človek je najbolj nevarna žival, menda. In ko človeku grozi vročina, se proba zateči v ohlajene prostore. Zdaj, ker komaj da v povprečju svoj prostor imamo, kaj šele, da bi imeli v njemu klimo, se pač potem človek zanese na inštitucije, kot so mogoče muzeji in galerije, zakaj pa ne. V muzeje in galerije, v katerih menda klimo imajo, se odpravljamo tudi v današnji kulturni kroniki, ampak ker nam je absolutno mal prevroče, da bi zares pač razmišljali o medosebnih odnosih, o katerem bo govoril prvi del kulturne kronike, si potem naše skurjene možgane mal potežimo z nečem, kar se začne z I'm sorry, but jebiga in nadaljuje z bullshitom in vključuje med drugim Zorana Stevanovića. Tako da puste se presenetiti čez 10 minut v kulturni kroniki.

0: Petek 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislil, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to.
2: Opa, to drago, to stane 6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.
4: Vselej zadnji na kraju zločina.
5: Danes se vam javljamo iz kočije.
6: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
4: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
5: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
7: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
4: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
8: Džezval, kafetjera.
9: Pa veste, da živite v grehu?
10: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
4: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
9: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
11: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
4: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
12: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
13: Če ne prej, nas obisk klimatiziranih prostorov premami vsaj zdaj, ko se takole mrcvarimo v vročinskem valu. Tokrat nas je zaneslo v staro Ljubljano, natančneje v galerijo in v muzej, ki to ni. Lara DB si je ogledala razstavo v produkciji SCCA Ljubljana, ki tematizira sodobno umetnost kot neločljivo povezano z medosebnimi odnosi. Čez Ljubljanico pa je Nina vrgla oko na novo odprti samooklicani prvi muzej balkanskega humorja v Sloveniji, ki sodobno umetnost zaobide v prid stereotipom in umetno-inteligenčne brozge.
14: Fina umetnosti.
13: Koristne prijateljice v polju umetnosti. Polja sodobne umetnosti ne moremo misliti ločeno od medosebnih odnosov, dolgotrajnih sodelovanj, osebnih afinitet in skupnih produkcijskih pogojev, ki nemalokrat zabrišejo mejo med prijateljstvom in delom. Kako živeti in govoriti o takšnih ustvarjalnih navezah tematizira razstava, ki je bila 15. maja v produkciji SCCA Ljubljana, otvorjena v galeriji Škuc in je bila na ogled vse do 10. junija. Gre za končno razstavo 20. generacije šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje, programa namenjenega praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju kuratorstva. Ob zaključku dvoletnega izobraževalnega programa je razstavo zasnovala ekipa učenk. Eve Pušnik, Julije Hoda, Kare Marušič, Lucije Lunder, Svita Skobirja Lampiča, Tamare Pepelnik in Urške Culiberg, ki je k sodelovanju povabila tri umetniške kolektive prijateljic. Kolektiv Bravo, v katerem delujejo Ana Urbiha, Neža Urbiha ter Pika Basaj in kolektiv ILJ, umetnic Ize Štrumbel Oblak, Leje Topolovec in Jane Deliske ter kolektiv Dilema, ki ga tvorita Lene Lekše in Maruša Uhan. Razstava se vsebinsko odziva na opažanje, da umetnice in umetniki vedno pogosteje delujejo v kolektivih. Kot odziv na produkcijske omejitve, posameznice vzpostavljajo oblike sodelovanja in produkcijske infrastrukture, ki omogočajo drugačne pristope k ustvarjanju del in posledično razstavljanju ter kuriranju. S tem kolektivi širijo možnosti kulturne prakse, onkraj običajnega modela individualnega avtorstva ter prispevajo k bolj povezanim, procesno usmerjenim in sodelovalnim oblikam umetniške produkcije. Kuratorski izbor ne izpostavlja zgolj kolektivov kot produkcijskih formatov, temveč prijateljske skupine, ki kolektivnost, neposredno povezano s prijateljskim razmerjem, obravnavajo kot lastno temo raziskovanja. Razstava je prostorsko razdeljena na tri segmente, vsak se posveča predstavitvi enega od kolektivov. Del razstave na podestu nad vstopno vežo je namenjen kolektivu Dilema z instalacijo Skoraj miza, skoraj hiša. Zadnji del prostora razmejuje plezalna vrv, napeta med štiri vakumske prijemalke, ki s svojo postavitvijo oblikuje eno izmed podob otroške prstne igre z vrvico. Instalacijo dopolnjujeta še predmeta, najdena na skupnih izletih umetnic, ki sta preoblikovana za namen razstave. Ukrivljena betonska miza in prometni znak z izpisanimi relacijskimi napotki oziroma navodili za orientacijo znotraj odnosa. Na steni nekoliko pod običajno višino pogleda je z barvnim sprejem izpisan naslov dela Skoraj miza, skoraj hiša, ki izhaja iz poimenovanja figur igre z vrvico. Takšna prostorska zasnova deluje hkrati igrivo in intimno. Gesta povečane podobe otroške igre je razbremenjujoča in rahlo humorna, medtem ko vključitev najdenih predmetov v prostoru dodaja občutek sentimentalnosti. Delo neposredno nakaže pogoje lastnega nastanka. Podoba prstne igre z vrvico izpostavi nujnost štirih rok za tvorbo skupne forme. Sodelovanje avtoric namreč izhaja prav iz potrebe po dodatni delovni sili, ki sta jo zaznali pri izvajanju lastnih avtorskih praks. Prijateljstvo je tako predstavljeno kot konkreten način medsebojne podpore ter organizacije dela, ki izhaja iz praktičnih potreb. V drugem delu razstave, najgloblje v galerijskem prostoru, članice kolektiva Bravo razstavljajo umetniško delo Pogrevati, ogrevati. Predstavljajo materialne ostanke tako imenovanih Bravo dogodkov, srečanj, na katerih izmenjaje upeljujejo sisteme, po katerih se odvije druženje. Na polici v levem kotu zatemnjene sobe so poleg morfološko neumestljivih objektov razstavljeni tudi pripomočki, ki jih umetnice izdelajo posebej za razvijanje medosebnih dinamik. Tem so priložena navodila za uporabo, ki gledalki omogočajo neposreden vpogled v pravila, ki jih članice kolektiva vzpostavljajo skozi svoja srečanja. V nasprotnem kotu prostora stoji s prosojno zaveso zastrta od znotraj osvetljena kopalna kad. V njej in nad njo pa visijo raznoliki objekti nastali med druženji članic kolektiva. Maske iz poliuretanske pene, skulpture ostankov hrane, lutke, ki prikazujejo avtorice in drugi kipci, ki sprožajo odprte asociativne povezave. Umanjkanje razlage procesov, ki so jih avtorice izvajale v navezavi na razstavljene objekte iz predstavljenih materialnih fragmentov gradi nekoliko bizarno in mestoma absurdno naracijo odnosa med članicami kolektiva, saj gledalka razstavljene predmete s težavo osmisli znotraj konvencionalnega registra prijateljskega sodelovanja. Prijateljstvo je tako predstavljeno kot relacijski režim, ki ga določa interni komunikacijski sistem med članicami skupine s skupnim referenčnim okvirjem. Tretji segment razstave predstavlja prostorska postavitev kolektiva ILJ. Čez steno se razpenja postavitev sešitega kolaža stilizirane krajine, v prostoru visijo tridimenzionalne zvezdaste forme, ki spominjajo na blazine, med njimi pa dve gugalnici, na katerih gledalka prisluhne pripovedovanju male Izi. Prostor deluje otroško magično, istočasno pa jasno in izčiščeno. Skozi slušalke se predvaja skrbno artikulirana zgodba o družinskem razmerju, ki je forma fiktivnih razmerij med umetnicami, tremi prijateljicami. Članice kolektiva se posvečajo raziskovanju podpornih struktur, ki jih tvorijo s prevzemanjem fiktivnih vlog. Štrumbel Oblak igra hčerko Izi, Deliska Izinega očeta, Topolovec pa mamo. Poleg instalacije umetniško delo dopolnjuje participatorni performance, v katerem Izi išče novega partnerja za igrano družinsko razmerje, kar je posledica spremembe dinamik v njihovem prijateljskem odnosu. Avtorice s tem razpiranjem prijateljsko sodelovanje posredujejo skozi predstavitev njegove začasnosti. Tridelno zasnovana razstava deluje tako vsebinsko kot vizualno homogeno, saj vse instalacije z razgibanimi razmerji, domiselno uporabljenimi materiali in precizno dodelanimi načini predstavitve gradijo na igrivi in nepredvidljivi konfiguraciji odnosov. S tem, ko so tri različne kolektivne umetniške prakse postavljene skupaj, se hermetičnost odnosov ne pojavi kot izolirana značilnost posameznega kolektiva. Izkaže se za modus delovanja, ki ni nujno izraz nedostopnosti, temveč sredstvo, ki omogoča oblikovanje kolektivom lastnih modelov sobivanja, ustvarjanja in medsebojne podpore. Predstavitev treh kolektivnih umetniških praks vzpostavi primerjalni okvir, v katerem gledalka zaznava različne variacije načela intimnosti in notranje referencialnosti. Kuratorska gesta ne didaktizira notranjih dinamik kolektivov, s čimer pripisuje pomen neprosojnosti odnosov. Razstava se preko tovrstne sopostavitve osredotoča na vprašanje, kaj se zgodi, ko se zasebne, prijateljske vezi premaknejo v institucionalen, razstavljen kontekst. Nepopolna berljivost za zunanjo opazovalko ni razumljena zgolj kot formalna lastnost instalacij. Gre namreč za simptom prehoda razmerja iz intimnega v profesionalno okolje. Kuratorska ekipa Šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje z razstavo vzpostavi samorefleksivno gesto, usmerjeno v artikulacijo odnosov znotraj umetniškega polja. Poznanstva in obstoječe povezave med delujočimi posamezniki v kulturnem prostoru so razumljeni kot temeljni pogoj delovanja. Razstava prijateljstva predstavi dvoznačno. Kot podporne in afektivne oblike sodelovanja, ki hkrati proizvajajo tudi mehanizme izključevanja znotraj distribucije profesionalnih priložnosti. Ti mehanizmi se vzpostavljajo skozi neformalne mreže zaupanja in predhodnih sodelovanj, v katerih prijateljske vezi pogosto odločajo o dostopu do razstavnih, produkcijskih in institucionalnih priložnosti, s čimer se oblikujejo tudi subtilne, a učinkovite linije izključevanja tistih, ki v te kroge niso vključeni. Transparentnost, ki jo kuratorska ekipa predlaga kot možen korektiv obstoječih oblik povezovanja in produkcije v umetnosti, predstavlja premik k bolj negovanim in vzdržnim oblikam sodelovanja. Konsistentnost tovrstnega prizadevanja je pogoj, da lahko z razstavo zastavljena samorefleksija preseže domet deklarativne geste in še naprej rekonstruira obstoječe modele kolektivnega delovanja. Pisala je Lara D.B. Prijateljevala je z Lucijo.
8: Fina umetnosti.
14: Fina umetnosti.

0: Da pokaži ga. Igen, ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
1: A vi norce brijete?
0: Brijemo. Dlako z jezika.
2: Bullshit na nabrežju. Na sončno junijsko popoldne smo se novinarke kulturne redakcije odpravile na obisk novo odprtega Bullshit muzeja na Ljubljanskem bregu. Tako je, kot nas je svarila skrbno zastavljena senzacionalistična kampanja. V Ljubljano je prišel Bullshit. Dokaj vsebinsko prazna izjava je kljub temu opravila svojo nalogo in v nas zbudila zanimanje. Tako smo končale v Cojzovi hiši na bregu 22. Logotip samooklicanega muzeja krasi pretirano nabildan brkati bik, ki v roki drži napis I'm sorry, but jebi ga. Naši radari za uporabo orodi generativne umetne inteligence so se prižgali že ob prvem srečanju z bikom postave Zorana Stevanoviča, nadaljna vprašanja pa so se v naših umih vrstila eno za drugim. Kaj je sploh balkanski humor? Zakaj smo zadnja leta v Ljubljani vedno pogosteje priča samooklicanim muzejem, ki to niso? Ali je celotna vsebina muzeja zaznamovana z rabo umetne inteligence? In konec koncev, ali je vreden obiska? Odgovore na vse to in še več bomo predstavile v današnji dlaki. Med odstavki pa bomo za lažjo predstavo poslušalstva prebrale po eno izmed številnih šal, ki krasijo stene Bullshit muzeja. Slika moškega, ki ženski podarja šopek. Ko moški ženski podarjamo rože, to ne pomeni, da nas zanima botanika, ampak anatomija. Skladno s tem, da se muzej kiti z nazivom prvega muzeja balkanskega humorja, se je smiselno za začetek vprašati, kaj točno naj bi ta oznaka zaobjemala. Zgodovinarka Marija Todorova v delu Imaginari Balkana poudarja ključno razliko med orientalskim in balkanskim diskurzom. Balkan za Zahod ni drugi, kot je to Orient, temveč nepopolni jaz. Ker so Balkanci beli, večinsko krščanski in geografsko del Evrope, jih Zahod ne vidi kot popolnoma tuje, temveč kot pomankljivo, surovo ali degradirano različico samega sebe. Todorova poudarja, da balkanski humor ni prišel od zunaj, ampak od znotraj. Prav tako zahodni diskurs Balkanu podablja kot zamrznjeno podobo, ki je izuzeta iz zgodovinskega časa in služi kot priročen simbol za nasilje, barbarstvo in zaostalost, kljub temu, da gre za izredno nemonoliten, razgiban prostor. Ironija in humor sta tako načina, kako majhni narodi preživijo med velikimi silami in se odzivajo na nenehne oznake o svojih pomankljivostih. Ravno ta drža se nam nazorno predstavi v obliki enega od citatov, napisanih na steni Bullshit muzeja, ki se glasi: Bio sem v depresiji. Jebi ga, baš je kao kod nas na Balkanu. Humor in preizpraševanje lastne drže v širši družbeni ureditvi imata na Balkanu vsekakor svoje mesto. Vendar večina razstavljenih šal v Bullshitu s tem nima veze. Žalostno, še posebej v luči aktualne spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki prinaša oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav. Slika ženske s poudarjenimi trebušnimi mišicami. Spodaj napis 100 trebušnjakov. Slika ženske z vidno nosečim trebuhom. Spodaj napis 1 predklon. Humor je v Bullshit muzeju tematsko razdeljen na sklope. Te sestavljajo kategorije, kot so seniorski heci, živalski, politični, seksualni, mešano in pa seveda blond. Ker je vrhunec vsake šale to, da so blond ženske neumne, lažnive, včasih lene in izrazito pohotne. Na tej točki lahko Bullshit muzeju sicer priznamo vsaj navidezno nediskriminatornost glede barve las, saj punchline skoraj vsake šale o ženskah ostaja enak, ne glede na barvo pričeske. Prav tako nas je zaposleni ob obisku opozoril, da se lahko zamiki vsakem od vojsov zamenjajo v katerokoli obliko in so s tem bolj vključujoči. Kako wauk? Nadaljeval je s tem, da so kljub temu večino pustili v ženskem spolu, ker je bilo tako pač lažje. Svetlo modro ozadje, temno moder napis, ki se glasi: pred kratkim sem začela z dieto. Pol jabolka zjutraj, pol hruške popoldne in pol hladilnika zvečer. Humor je v muzeju predstavljen v obliki slik in krajših tekstovnih dodatkov ali samo v obliki besedila. Nedvomno se moramo na tej točki dotakniti vprašanja razstavljenih vizualnih podob v stilu zastarelih Facebook mimov, ki sestavljajo zbirko Bullshit muzeja. Belo besedilo na modrem ozadju. Bejba, ne se pretvarjati, da si angel, ker angeli širijo krila in ne nog. Zaposleni nam zatrjujejo, da so ob snovanju vizualnih podob sodelovali z grafičnim oblikovalcem. Ob tem pa se nam poraja vprašanje, če ni bil ta oblikovalec prepuščen zunanjemu izvajalcu v obliki modela umetne inteligence. Dokončne sodbe pišoča ne morem potrebovati.

prodajalka. Zato, ker ločeni barbiki spadajo še Kenova hiša, Kenov avto, Kenov čovn, Kenovi čevlji, Kenov denar, Kenov kompjuter, Kenov najboljši prijatelj. V vsakem pop muzeju, ki to ni, seveda ne sme manjkati fotokotiček, kjer se obiskovalec lahko slika pred logotipom muzeja. Ob izhodu pa nas seveda pričaka še polica s promocijskim materialom. Trenutno v omejenem naboru, nam pove zaposleni. Stremijo pa k temu, da bi delovali po principu tiska po naročilu. S tem se želijo, še doda zaposleni, kar se da približati presečišču med muzejem in nakupovalnim središčem. Iz tega je razvidno, da vizija muzeja morda vsaj primarno ni zastavljena kot kulturna institucija. S tem morda ni nič narobe, vendar ko prostor uokvirimo kot muzej, s tem črpamo vsaj navidezno legitimnost. Legitimnost, ki jo kasneje komodificiramo, končni izdelek pa je majica z napisom I'm sorry, but jebi ga. Moški in ženska, ki ležita objeta v postelji. Moški, ženski. Draga, a ti je bilo to prvič? Ženska. Seveda, danes je bilo prvič. Humor lahko spodbuja kritično preizpraševanje tabujev in predstavlja odziv na družbene stiske. Poleg iskanja utehe v smehu naj bi bilo prav to poslanstvo bullshit muzeja. Vendar tudi, če lahko prezremo vse očitne točke spora in ga obravnavamo kot bumersko zbirko slabih mimov in ne kot prostor, ki producira škodljive narative, smo bili ob svojem obisku soočeni s tem, kako se to odraža v praksi. Modro ozadje s črnim napisom. On. Draga, sinoči sem te nespametno prvič v lajfu prevaral. Kaj boš komentirala? Ona? 12-1. V času našega obiska so bili tam še trije drugi obiskovalci. Par starejših gospa, ki sta se medsebojno hihitali vsem sočnim šalam in gospod v poznih 60-ih, ki je navdušeno fotografiral vsak drugi vic, da bo lahko radost seksizma podoživel še doma. Starejši gospe sta ob nagovoru zaposlenega pogumno zapadli v debato, bolj podobno pridigi o tem, kako je današnja mladina preveč občutljiva, kako se dan danes zaradi pretirane senzibilnosti ne smemo več iz ničesar hecati. Podkrepljeno seveda s tem, kako so mladi danes leni, nedelavni in nemotivirani. Pa ne zaradi širših sistemskih dejavnikov ali plačne neenakosti, vedno večjega pričakovanja predanosti delu ali vedno slabših pogojev na nepremičninskem trgu. Ne, zato ker smo preobčutljivi, razvajeni in leni. Še dobro, da imamo bullshit, da nas spomni, kako se je živelo včasih. Beri bolje. Prav tako se je 60-nekajletni gospod ob izhodu ustavil in predal svoje pohvale. Tovrsten humor mu je zelo blizu, je nadaljeval. Se prihaja iz Jesenic, kjer je odraščal obkrožen z bosanci. Vse lepo in prav, je še dodal, vendar je prepoznal, da se resničen problem skriva v mestih, kot so Kranj. Tam namreč živi preveč Albancev in oni po njegovih besedah samo kradejo in posiljujejo. To pa se mu zdi nezaslišano. Sin očetu. Oče, odločil sem se, da se bom poročil. Oče, pametno sine, nima smisla, da imaš posran dan samo v službi. Nedvomno še marsikdo drug deli podobna prepričanja z zgoraj navedenimi obiskovalci bullshit muzeja. Vendar močno dvomim, da bi se ti posamezniki v drugih okoliščinah počutili dovolj udobno, da bi takšna stališča tako neposredno in hitro izrazili v pričo praktičnih neznancev, v našem primeru novinark RŠ. Ravno v tem tiči srž problema prostorov, kot je bullshit muzej. Lahko se je slepomišiti in njegov obstoj upravičiti kot nekaj, kar odpira debato ali morda poda razlog za smeh. Vendar ne moremo spregledati, da tovrstni prostori predstavljajo zgolj in še en

0: varen prostor za podpihovanje ignorance. In točno tako nič hudega sluteči pristanemo na čik pauzi, ki se prelevi v pridigo starejšega moškega o škodljivih vplivih manjšin v kraju, katerega prebivalec sploh ni. In tam se zapre prostor za produktivno izmenjavo mnen ali začetek plodne debate, kot nam jo obljublja Mozej. Če kdo misli, da je seks najboljši občutek na svetu, ta še nikoli ni šel scat po osmih pirih. Bulšitala je Nina.
1: Ne pokaž ga. Stegen ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
2: A vi norce brijete?
1: Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
0: V današnji oddaji sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni skladbi Lee Heisker, Wholesome Instrumental in Nicola Avramides, Hello Whimsical Traveler. V glasbenem premoru ste poslušali skladbo Klot ljudi, Šta so drugarice.
3: Že same misli so bile mračne. Vse so skoraj vse stvari videle samo slabo. Edino lenarjenje, televizija in hrana in pijača so me zanimale. V večkratnem, treznem premisleku sem razumel, kaj pravzaprav vera prinaša v moje življenje. Red, poštenost, dobroto, kvaliteto.
4: Joj, Boštjanček naš! Kako ga je to upralo? V Ljubljano bi šel študirat, a na radiju študent bi mu že dali tin.

V teh skrajno vremensko nepredvidljivih časih, dragi ljudje, je sila pomembno, da se ob izkustvenem, se pravi ne ekranskem napovedovanju vremena oziroma preverjanju vremena, ozrete na obe strani neba. Namreč pogled iz vzhodnega dela stavbe vam mogoče v nekem trenutku obljublja sončno jasnino in čudovit večer, pogled iz nasprotne strani stavbe pa vam mogoče razkrije, da na drugi strani na vas in vaše kolo in vaše plane ne čaka en ogromen oblak. Zdaj, to situacijo bi mogoče lahko prenesli tudi na našo trenutno politično realnost, namreč na eni strani imamo zdaj vlado, ki obljublja novo prosvetlitev naroda z zahtevanjem grbov na praporih in z novimi zakoni in vse bo v redu z najemninami in tako naprej in tako naprej. Če se ozremo za 180 stopinj, pa pred našimi očmi ozremo nekoga, ki vlada iz sence. In mogoče si lahko to predstavljamo tako nekako kot nek Mordor. Skratka, toplo vam polagamo na srce, da vedno in povsod spremljate vremenske razmere, namreč nikoli ne veste, kdaj ego anihilatorska mati narava odnese vaš glasbeni pop spektakel, kot ga Slovenija še ni videla nikoli, kot recimo v soboto. Nova priložnost pa se ponuja že zelo kmalu na državni proslavi.

0: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. Skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding, 26. junija, v kinu Šiška.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

Ker ignoriramo nogomet, ne vemo, kako gre Združenim državam Amerike na svetovnem prvenstvu. Se je svetovno prvenstvo, ne? Oskar, ja, ok, Oskar kima. Skratka, nismo niti prepričani, da ZDA sodelujejo na tem prvenstvu? Sodelujejo. Ok. Ne vemo, kako jim gre, ne vemo, če so že bili poraženi ali ne. Je pa njihov poglavar, gospod Donald Trump, utrpel v preteklih dneh en poraz, ki ga mogoče boli skor tok, ko pač poraz v njegovem novem najljubšem atributu, se pravi športni moči. In to je poraz v pričo Irana na pogovorih o tem, kdo bo zdaj stal nad hormuško ožino. Kako je ta stvar potekala? Izveste v off komentarju čez enih 5 minut.

0: koliko kaže?
1: 106 pa 4.
0: Ajde, probi. Stavi, stavi, reži. Koliko je zdaj?
1: 101 pa 6.
0: Probi zdaj le.
2: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
0: Reži. Pa zdaj?
1: 94 pa 9.
0: Ajde, probi. Ne, ne, reži, reži. Gremo dol.
1: 91, 2.
0: Požen.
3: Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonjenje.
0: Klasanaš, reži, gremo še en klin dol.
1: Se sva skor že pod zemljo.
0: Ja pa kva pol, kol kaže?
1: 89.3.
0: No, probi zdaj. Boja, to pust, to je v redu.
1: Samljivo bo nobene višine.
0: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine?
4: Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.
5: Off komentar. Trump v Versaju. Nastopil je veliki dan za antiimperializem ala Mussolini. Proletarijski narod Irana je vstal proti Epsteinovim plutokratom in zmagal. Zdaj je Iran glavna sila Bližnjega vzhoda, novi pol multipolarnega sveta. Res da ima Izrael še vedno jedrsko orožje, ampak dovoljenja za prehod Hormuške ožine izdaja islamska revolucionarna garda. Brez nafte in Perzijskega zaliva pa ne bodo stradali le v Somaliji, stradali bodo v Ohaju. Iranski predsednik Masud Pezeškjan lahko zdaj Donalda Trumpa povabi, da pride kapitulacijo podpisat kar v Versaj. Trump je na najlepšem in najprimernejšem kraju za javno priznanje poraza prejšnji teden podpisal memorandum o soglasju glede končanja vojne z Iranom. Ta v 14 točkah določa okvir mirovnega sporazuma, katerega podrobnosti morajo biti dorečene v naslednjih 60 dneh. Memorandum je za domačo javnost ameriški predsednik takoj rekel brezpogojna kapitulacija Irana. Za svetovno javnost od Irana ta kapitulacija zahteva samo, da ne razvija jedrskega orožja, glede česar tako ali tako ves čas sklepa kompromise in da odblokira Hormuško ožino, ki je bila odprta pred vojno. Trump lahko po svojih velikih vojaških podvigih od Irana zahteva samo status quo ante bellum. Iranska vlada lahko diktira, koliko bodo Združene države plačale. Sedma točka memoranduma od Združenih držav zahteva ukinitev vseh sankcij proti Iranu. Enajsta odmrznitev vsega zamrznjenega iranskega premoženja. Šesta točka Združenim državam nalaga plačilo reparacij v vrednosti 300 milijard ameriških dolarjev oziroma okrog 260 milijard evrov. Mirovni sporazum bo, kot narekuje 14. točka, potrdil Varnostni svet Združenih narodov. Ves svet naj podpiše dokončno ameriško predajo. Na vse to je Trump pristal, saj, kot je sam ugotovil, imajo Združene države naftnih rezerv samo še za 4 tedne, če ožina ostane zaprta. V tej luči ima Trump naenkrat veliko razumevanje za Iran.
6: You said you don't mind Iran having ballistic missiles. Can you elaborate on that? I want to make sure we understand your position.
7: No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean.
5: Prva točka memoranduma določa prekinitev ognja na vseh frontah in velja za vse, tudi za ameriške zaveznike, natančneje Izrael. Libanon in njegova ozemeljska integriteta sta posebej omenjena. Ampak izraelski genocidni manijaki so se takoj pritožili. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na Twitterju objavil, da mora za vsako solzo izraelske matere jokati 1000 libanonskih mater in da mora ves Libanon goreti. Minister za finance Bezalel Smotrič je zagotovil, da se izraelska vojska iz Libanona ne bo umaknila, dokler ni Hezbolah uničen. Zanje je memorandum izdaja, Trumpov nož v hrbet in nobenega namena nimajo, da bi ga upoštevali. Da bo Izrael problem, je bilo ameriškim pogajalcem vnaprej jasno. Pogajanja o memorandumu so potekala za vrati zaprtimi za Izraelce, ker se ameriška desnica očitno povsem dobro zaveda, da imajo opravka s krvi žejnimi psihopati. In res premir je izraelska vojska že ogroža. Noče se umakniti iz okupiranega Libanona, ker ni skladno z doseženim soglasjem med Trumpom in Pezeškjanom. In nožina je spet zaprta. Ameriška vlada ima spet samo še 4 tedne, ker jih ponoreli vazal sabotira. Podpredsednik James David Vance tako nima izbire, kot da Izraelcem pojasni, kje jim je mesto.
8: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
5: Povprečen sionist ni Izraelec, še manj pa ameriški jud, ki kot materinščino govori jidiš, ampak beli evangeličanski protestant z ameriškega juga, se pravi volivec republikanske stranke. Zdaj, ko Izrael deluje proti ameriškim interesom, je treba po desetletjih propagande ameriškim desničarjem prvič razložiti, da Izrael vseeno ni vedno kul. Cool.
8: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. American leaders have to be very careful that when we pursue something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest. On the one hand, people will say that America's interests are always aligned with Israel's interests. It's just not true. You know, the president has been very clear. He's got some disagreements with Bibi Netanyahu about how precisely to bring the Iran war to a close. And then I think there are some people who will say that Israel's interests are never aligned with America's, and I think that's also not true. They're a good partner in the same way that the United Kingdom or France are good partners, that doesn't mean that we're always going to have aligned interests.
5: Kdor je širom najsvobodnejšega sveta protestiral proti genocidu v Gazi, je bil za vlade, policije in sodnike dobesedno Hitler. Po tako hudem porazu, da je še on spregledal, pa lahko naenkrat samega ameriškega podpredsednika slišimo razlagati, da antisionizem in antisemitizem nista eno in isto, seveda na način, ki ga bodo ameriški desničarji razumeli.
8: Pro-Israel people in the United States make 2 critical mistakes. On the one hand is not delineating between America's interests and Israeli interests, because they're not always the same. But the second is always conflating criticism of a particular government with Jew hatred. As if everything is Jew hatred, then nothing is Jew hatred. I actually think Jew hatred is very bad, which is why I think we have to be very careful about not calling every... It's kind of like how progressives for 20 years called everything racist. And we have to be very careful not to criticize somebody as anti-Semitic when they're just not.
5: Kot smo slišali v njegovi prvi izjavi, žaljenje gospodarja J.D. Vance raje pripisuje izraelskim ministrom kot premijeju Benjaminu Netanjahuju samemu. Tako mu je s hlinjenjem naivnosti dal priložnost, da disciplinira najprej sebe, nato pa še grešne kozle. A kaj, ko izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne razume in noče razumeti? Prejšnji teden je tako nagovoril vojake in dejal, da je sicer hvaležen za podporo ameriških prijateljev, ampak da se morajo zdaj osvoboditi odvisnosti od njih in postati orožarsko neodvisni. Torej, Netanjahu ne sprejme poraza, ter bi rad pobijal in posiljeval dalje, čeprav se tako upira ameriški vladi, ki bi se rada iz izraelskih vojn izvlekla za vsako ceno, tudi za 300 milijard dolarjev. Prezgodaj je za napovedi, koliko se bo morala ameriška vlada potruditi, da disciplinira svojega neposlušnega vazala in kaj je dejansko pripravljena narediti. Zato pa si, ko že gledamo, kako Američani po nareku Irancev grajajo Izraelce, pustimo še malo fantazirati. Saj veste, kako to gre. Nocoj so dovoljene sanje. Morda bodo, ko nastopi nov dan, Američani prisiljeni v disciplinsko vojaško operacijo proti Izraelu. Vojska Združenih držav se bo po iranskem ukazu skupaj s Hezbolahom borila proti Izraelu za svobodo Libanona. In šalah. Naslajal se je Matej.
9: Off komentar.

0: economic plan, economic rain, and my economic brain.
1: Čeprav že veste, da vas ne pozabimo opozoriti, mestni napovednik čez 5 minut ob 16.30.

0: Smeš hit.
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašu, a imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Ok, vsi vi leni, nedelovni, glasbeželjni, psihopati in vse, kar smo še danes že povedali in slišali, znašli ste se v mestnem napovedniku sam in izključno za vas. Prvi dogodek, ki vam ga danes ponujamo, se odvija v Gromki, začne se ob 8. zvečer, sta pa to zasedbi Knives iz Združenega kraljestva in My Secret Grind Project iz Slovenije. V naše loge se vrača zvočni meteor iz Hleva, Besa, kot opisujejo glasbo zasedbe Knives, svoje frustracije, gnus in tako naprej in tako naprej zlivajo v 2 minuti dolge eksplozivne energične komade, ki vas povozijo kot hardcore buldožer. Pospremijo jih pa še, se pravi, pospremita jih eksperimentalni duo My Secret Grind Project, ki ga sestavljata Bojana iz Moving as a Giant in Matej iz Hexen Brutal. Dogaja se tudi izven obzidja varnostno tveganega območja in sicer se boste mogoče mal bolj varno počutili v kinu Šiška, če vam paše ali pa ne. Ob 19. tam nastopi zasedba Dead to All, poleg njih še Cryptic Shift, je pa to danes poklon skupini Dead in glasbi čaka Šuldinarja. Pejte, da boste lahko rekli, da je death metal še živ. V placu ob 19. nastopijo Tension, Fake Dust in Kultivator. Vsi skupaj so sinonim za grind violence s manjšimi ali pa večjimi variacijami. Tension so sinonim za West Coast, grind violence, Fake Dust so nekoliko novejša zasedba. Kultivator pa so domač produkt Power Violence renesanse. Pejte skratka v plac na socialne načine izživljati nasilje. Je, ali pa ne, no, mislim, ne se preveč omejevati. Hostel Celica pa vam čine izživljati nasilje, ali pa ne, no, mislim, ne se preveč omejevati. Hostel Celica pa vam ob 20. uri zvečer nudi dokončenje

0: Izven Ljubljane v Domu kulture Kamnik ob 20. nastopi Jani Kovačič. Prepeval bo balade, oziroma je naslov tega projekta balade, namreč to je izbor iz slovenske baladne dediščine. V knjigo jih je zbrala dr. Matejka Goleš-Kavčič. Jani Kovačič jih je pa potem priredil, prilagodil in uglasbil. Poleg tega morda predstavi tudi nekatere povsem svoje. Razen glasbe si lahko v Channelu Zero ob 19. ogledate razstavo Viktorije Pospelove, naslovljeno 7 mesecev. To je razstava portretov, ustvarjenih s svinčnikom in akvarelnimi barvami, kjer se prepletajo zgodbe ljudi, čustev in notranjih preobrazb. Avtorica vas prijazno vabi in vam zaupa, da se je njeno intenzivnejše ustvarjalno obdobje začelo oktobra 2025, ko se je odločila za trezno življenje in novo življenjsko pot. A vesela bo, če boste skozi razstavo za trenutek vstopili v njen ustvarjalni svet in v njem mogoče našli tudi del svoje zgodbe.
1: Kino, kino, kino!
0: Kinodvor ob 19. za vas predvaja film Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš, ki je film o razrednih razlikah, pripadnosti, medčloveški bližini in iskanju identitete. Dodajajo, da je film prilagojen tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne. Ob 21.30 pa se na kinodvorišču odvije film Zajči nasip, ki ga mogoče že poznate, namreč prejel je nagrado Kinotripove mladinske žirije na Lifu in 4 nagrade na festivalu v Pulju. Je pa to zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. Evo, to je to, izbirate na lastno odgovornost, na lastno odgovornost pa tudi, preden se kam odpravite s kolesom, pogledate na levo in na desno stran neba.

0: Pričevanja o starelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.
2: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
0: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist, kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
4: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
3: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
3: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
4: Tres Madres, stoner materinski objem dela Kapital.
3: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
5: Prejšnji teden vas je mogoče poleg običajnega nivoja atmosferične anksioznosti navdal še z dodatno mero anksioznosti in sicer zato, ker ste imeli pred seboj obremenjujoče široko izbiro glasbenih in kulturnih dogodkov, med katerimi ste se morali odločiti in jih mogoče uskladiti še s potencialno iztekajočim se izpitnim obdobjem. Vaš FOMO pomirimo ali pa pojačamo čez par minut v RŠ recenziji, kjer danes recenziramo nastop bendov Klav, Konji in pa... Oskar, pomagi mi. Lars from Norway, evo ga, pa smo ga najdli, recenzira Vajenka Sanja.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Psi, ki me lovijo v sanjah, me vedno dohitijo. Koni, Lars from Norway in Klav v ljubljanskem klubu Gromka 17. junija 2026. Prejšnjo sredo smo imeli v Gromki priložnost slišati tri popolnoma različne obraze panka. Najprej sta konja postavila okostje večera, nato so Lars from Norway dodali kri in meso, na koncu pa je Klav vse skupaj zavil v lateks. Od Dua Koni smo prejeli vse, kar si lahko želimo od punk benda oziroma punk koncerta. Dva človeška konja sta stala pri miru kot lipova bogova in hladnokrvno pustila, da so besede iz njunih ust padale kot zamrznjeni koščki resignirane zavesti. Naša bolezen davi vse upanje na izboljšanje. Dobrodošli. Je odzvanjal komad Demo 1.2 oziroma Kužno mesto, drugi komad z njune set liste. Kon ena je rokoval s poceni kitaro z Bolšjega trga, prekrito z nalepkami, med drugim sliko Jezusa s komunistično zvezdo nad glavo. Uporabljal je edina dva efektna pedala, ki sta resnično potrebna za popoln zvok. Red distorzijo in korus. Kon dve je igral bas, prav tako s korusom in ta pedal je bil zelo fine roza barve, povezan z roza kablom. Drugi kon je bil zadolžen tudi za bobne, ki jih je natipkal na Abletonu, zato jih je na koncertu igral prenosnik. Zagrizeni punkeri stare šole nasplošno pljuvajo po Abletonu in podobnih digitalnih možnostih ustvarjanja glasbe kot preveč naprednih, konja pa ga uporabljata na zelo rudimentaren način. Zanjo je bila to preprosto dostopna, torej brezplačna piratska možnost, so pa računalniški bobni in ritem mašine za ustvarjanje Cold Wave-a nasploh priljubljeni. Podoben pristop ubira tudi duo Nirenberg, ki ga konja navajata kot enega pomembnejših vplivov. Mimo grede, ko je ta beloruski dvojec februarja letos nastopil v Gromki, je koncert pred koncem prekinila skrbna policija in tako še enkrat rešila red in mir v veselje vseh. Nič ni bolj punkovskega kot to, da se znajdemo s tem, kar imamo na voljo. Minimalizem je bil in ostaja najboljši pristop, še posebej v glasbi, ki se opira na gotske in postpunkovske zasedbe iz 80-ih let, večinoma scen nekdanje skupne države. Čeprav je dvojec Koni opredeljen kot postpunk band, ta žanr posluša le polovica zasedbe. Kon ena kot jugoslovanski vpliv denimo omenja Trivalijo iz Zniša. Omenja tudi bende, ki danes ustvarjajo v XU duhu, kot je denimo Mižerija, zasedba sestavljena iz članic iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške ter Srbije, spominja pa na boje iz Novega Sada, eno prvih zasedb v 80-ih sestavljenih izključno iz glasbenic. Na koncertu je Kon ena nosil majico novejše beograjske anarcho-postpunk zasedbe Črna žuč, katere vokal kanalizira Toži babe. Komad podobe, s katerim sta konja odprla koncert v Gromki, z ostrimi gotskimi podobami mestne dekadence odraža te vplive. V refrenu komada Kužno mesto, ki je sledil, slišimo odmeve zagrebškega indikatorja B. Za konja je pomemben tudi zgodnji anarchopunk, a se glasbenika pretirano ne obremenjujeta s tem, s čimer ju povezujemo, niti s tem ali njuno glasbo sploh opredeliti kot postpunk ali le kot kak še bolj nedoločljiv žanr. To je problem glasbenih geekov, ne punkerjev. Ko sta koncert sklenila, je več glasov iz občinstva skandiralo: "Moja hiša!" Zdi se, da so nekateri njuni komadi že postali hiti, čeprav sta doslej posnela le tri in ta ni eden od njih. V pravem punkovskem duhu sta na mesto želenega komada podarila nekaj, za kar nismo prosili. Sonce. Podobno kot v skladbi z navdihujočim naslovom Konji komad 9, sta tudi za skladbo Sonce bas in kitaro med seboj izmenjala. Če ste dogodek izpred enega tedna zamudili, lahko to nadoknadite z obiskom kakšnega od prihajajočih koncertov ali pa z ogledom posnetka nedavnega gostovanja v oddaji After Party na Radiu Študent. Za konji potop. Na odr so stopili lanski klubski maratonci zasedba Lars from Norway. Tu pa se stvari zapletejo. Zrak so napolnili z globoko post-hardkorovsko, alt-rockovsko, shoegazovsko in emo občutljivostjo. Čista in jasna podoba sivine, ki jo je pričaral duo Konji, se je razblinila. Podobno kot občutki včasih zameglijo um, se godi tudi z glasbo, osredotočeno na melankolično izražanje čustev. Nenadoma smo padli v meglen svet, v katerem je kritično razmišljanje razdeljeno na nešteto tankih niti, v katere smo se med koncertom zapletli, nato pa zaplesali kot marionete. Najbarvitejšo prisotnost na odru je ponudil basist Martin, oblečen v majico zasedbe, ki si mnogi še vedno skrivaj režemo žile, The Cure. Iz njegove bas kitare pa se je bohotil šopek rož. Martin zase pravi, da je pozer, ker ne posluša shoegaza, toda znano je, da so outsideri tisti, ki največ prispevajo k vsakemu žanru. Morda se je nekaterim zdelo nenavadno videti Martina v takšni različici, kajti v prostem času trga glas v imenitnem hardcore punk bendu Poguba. Toda Martin igra tako, kot se trenutno počuti, ne po pričakovanjih kogarkoli. Na vse zadnje, kdor misli, da je nežnost šibkost in da so emo kidsi mehkušci, je lahko videl, da so se od divjosti čustev zlomi, kako se od divjosti čustev zlomi struna na basu. Kolega Kon 2 je v sekundi prigalopiral v zaodrje, prinesel svoj bas in Martinu prihranil dolgočasno delo menjave strun na odru. Slog benda je bil uveljavljen že pred pridružitvijo basista, zato pa sta zares zaslužena Tilen in Anja s kintaro in bobni, ki prispevata tudi vokale. Vedno je navdihujoče videti bobnarje, kako pojejo med igranjem. V tem primeru gre resnično za petje in ne za klasično pankovsko norčijo. Kitarista Tilna so med petjem in igranjem motili številni pedali, toda le kam drugam naj bi shoegazer uprl pogled. Navdihujejo ga bendi, kot je Nothing z založbe Relapse, tudi zato pa v bendovi muziki slišimo komercialnejše vplive, med katerimi Anja navaja še Repetitor, A Perfect Circle in The Butterfly Effect. Sprašujemo se, zakaj bi si zapletali življenje s poslušanjem prog rocka, nu metala, metalcora ali liberalne hipsterske glasbe, tudi Lars from Norway kljub temu dajejo vtis zasedbe, ki jo ženejo na redi sam pristop in iskrena čustva. Vas koncert so nežne melodije v gosti fazo maki sledile ritmu od hitrejših in bolj energičnih do počasnejših sanjavih delov. Na to pa so nenadoma sledili grom, strele in kužni veter kot iz grobnice. Na odor je vdrl sam pekel. Kot češnja na vrhu torte tega solidnega pankovskega večera se je odr na koncu spremenil v satanski tempelj. Z drugimi besedami, Klav so nastop odprli izjemno teatralno z atmosferskim uvodom in pozvali na svete, na jih blagoslovijo. Zato nemško zasedbo bi lahko celo iz zraka uganili, da prihaja iz neke zahodnoevropske države, v kateri socialna pomoč in cvetoči kapitalizem pankarjem omogočata malo več igrač in zabave v življenju. Seveda pa v Nemčiji ni vse tako rožnato, kar potrjujejo tudi njihova besedila. Gimmicks in gadgets so še vedno lahko dostopni, vse pa se blešči od kakovostne glasbene opreme, odrskih rekvizitov in kul oblačil. Po dveh ubogih slovenskih zasedbah je bila naša prva misel. Kakšni pozeri pa so to zdaj? Toda koncert benda Klav je bil tako prekleto zabaven, da bi bilo kriminalno, če ne bi izkoristili svojih privilegijev in nam priredili vrhunskega šova. Po prvem albumu se je postava benda nekoliko spremenila. Priključili so se mu namreč novi člani z vokali in basom, zato so preigravali le komade z drugega albuma, Awakened by Death. Ta ekipa se očitno zbudi in zaspi ob black metalu zasedbe Bathory in okultnem roku 70-ih, kot ga igrajo Coven, vendarle pa ne živijo pod skalo. Zato je v njihovem zvoku in estetiki prisoten tudi sodobni hardcore. Hripav, manični ženski vokal še posebej spominja na Purple X, sijajno zasedbo iz Osla, ki je podobno kombinirala okultne teme s političnimi oziroma anarhističnimi stališči. Find no words, no more for your masters of war. Satan is back, back in the game, her. Vote for broken brains, play your wicked game, load and destroy in this plastic world. Ugh. Že en pogled na band Klav je dovolj, da vidimo, da jim nič ni sveto. Kitarist je seboj prinesel čarobni kovček, poln efektnih pedalov, odet je bil v plašč in s pogledi ves čas luščal v roke. Okrašen je bil z lateksom, harnesom in bajkerskimi škornji skupaj z drugimi neizogibnimi dodatki, kot so konice in verige. V ozadju odra se je predvajal grozljiv, neodvisen film. Pravzaprav je bil v njem kitarist z masko pošasti, kupljeno na Amazonu, stal pa je pod polno luno. Vse, kar ima opraviti z Amazonom, je resnično grozno in srhljivo. Bobnar z ekstremno metalskimi ličili in čarovnica basistka sta bila videti popolnoma krvoločno. Za sintetizatorjem je stal še en čarovnik s plaščem in kapuco, na mizi prekriti s črnim prtom pa je imel tudi plazemsko svetilko, napravo priljubljeno v 80-ih letih, ki jo je izumil Tesla. Očitno je bilo, da ima ta nori znanstvenik ob igranju v punk bandu tudi ambicije, da bi izkoriščal sile narave in strmoglavil svetovni red. The Thrones Ephemeral nas Klav spomnijo z enim od svojih verzov. In tako bendi prihajajo in odhajajo, imperiji se sesuvajo, bogovi padajo in še ena punkovska noč se je končala. In kaj ti bo, človek? Naredili bomo poln krog, da vidimo, kaj imajo konji povedati o vsem tem. Izberi eno, izberi drugo. Nobeno od njih ti ne bo prav. Izberi dragulje, izberi cunje, samo da je v tebi vsak dan upor. O koncertu za set Pkoni, Lars from Norway in Klav v klubu Gromka je pisala Vajenka Sanja.
0: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?

Kot vsi vemo, je človek sestavljen iz telesa in vajba, kar je mogoče malo zastarel izraz za auro, če se izrazimo v sodobnem jeziku mladih ljudi. In ker je treba za telo skrbeti, je treba skrbeti tudi za vajb. O, glej, kako priročno, vaš vajb lahko preverite na oddaji, ne oddaji, pravzaprav dogodku Vibe Check, k ta petek, se pravi 26. junija, v Gromki praznuje 4 leta. Rojstnodnevna zabava se bo odvijala od 20. ure naprej. Postrežeta vam svojima setoma Kaktus Kaktus in pa sama Raketa. Potem pa se vaš pregled nadaljuje še z Džako in Šiziko v klubu Gromka. Ja, pejte preveriti, saj veste, zdrav vibe v zdravem telesu, da nimate mogoče vročine. Nadaljujemo pa s Fever in Preoccupations.

Beograjski post-punk pač ne verjame v sentimentalne stvari in če tudi vi rabite kaj mračnega, žalčnega in močnega, polo greste 4.7. v plac na Drhal, Hang in Pogubo. Tank od Pogube pa zavrtimo tudi zdaj na Radio Študent.

z žalčnimi stvarmi, no, mislim, če si lahko dovolimo tole oznako, če že govorimo o death metala, nadaljujemo tudi v bližnji prihodnosti večernega programa Radija Študent. Namreč ob 18. se vam obeta tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Luka Bevk, recenzira album Beckoning the Void of Eternal Silence zasedbe Funebrarum, ki se je po enih 17 letih odločila, da se zbudi iz svoje tišine in prišla nazaj menda s solidno plato izjemno kvalitetnega starošolskega death metala. Ob 17. ob torkih, kot običajno after party, danes gostimo zasedbo Nosferatu 3285, ki bo zadeve mal obrnila na glavo, namreč od nekih žolčnih, glasnih in takih štirioglatih glasbenih vsebin se bomo prelili v mal bolj mehke tone, zaznamovane z introspekcijo, melankolijo in tako naprej in tako naprej, vse kar spada zraven. Radio Bau Bau ob 20. uri, arhitektura in konec naravnega uporabnika je naslov in tema, o kateri danes govori Julijan Laurič. Ob 21. Nina Zajc prifura Metal Detektor, ob 22. pa še Saboj z Goranom Ivanovičem. To je to, kar se tiče Radija Študent, ampak jutri je vedno nov dan.

V bolj ali manj punkovskih izdihljajih se iz popodanskega programa Radio Študent od vas poslavljamo Mitja Hlupič, ki je pripravil glasbeno opremo. Vse o nogometu in tehniki je vedel Oskar, nič o nogometu in tehniki sem vedla Katja, ki sem bila za mikrofonom. Dragi ljudje, imejte se fajn, čau.

0: morje. Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
1: Da se odkašljam, pa kar pičimo, a ne?

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo ameriške zasedbe Funebrarum, ki je pri založbi Polvarized Records konec maja letos po 17 letih zatišja izdala album Beckoning the Void of Eternal Silence. Piše Luka Bevk. Funebrarum je eden tistih bendov, ki so s prvimi izdelki, predvsem pa s prvencem Beneath the Columns of Abandoned Gods iz leta 2001 na sceno odtisnili močan pečat. Bend nikoli ni prenehal obstajati, nikoli ni razglasil premora, a nove albume le redko izdaja. Vendarle je ponudil krajše izdaje ali pa si ploščo razdelil s podobno imenitnimi bendi. Funebrarum prihajajo iz zvezne države New Jersey, obstajajo pa od leta 1999. Od vsega začetka je njihova godba pod vplivom finskega death metala, v katerem dominirajo počasni ritmi in pogrebno vzdušje. Jasen je vpliv finske zasedbe Demilič, prepoznamo pa tudi podobnosti s pioniri death dooma, Američani Incantation. Album od predolg, skoraj simfonično obarvan uvod, ki poslušalca počasi posrka v temačen svet razpadajočih katedral, praznih grobnic in pozabljenih ritualov. Ko naslovna skladba končno eksplodira, slišimo, da Funebrarum niso izgubili občutka za monumentalnost, v kateri se masivni počasni rifi prepletajo z nenadnimi izbruhi blast beatov. Če se spet ozremo v preteklost in nov album primerjamo z zgodnejšim materialom, ugotovimo, da smo tokrat prvič priča bolj dovršeni produkciji. Ne zaznamuje je več surovost, ki je vzbujala občutek ostudnosti, občutek, ki nas je navduševal med poslušanjem bendovih prvih izdelkov. Kar zadeva žanarske prijeme, so Funebrarum izjemno suvereni v lastni viziji death metala stare šole in tu lahko le pohvalimo dovršenost kompozicij. Čeprav v bendu ustraja le še eden od prvotnih članov, so novi, mlajši člani dobro razumeli korenine benda. Osrednja moč albuma ostaja dinamika med počasnim in hitrim. Funebrarum nikoli niso bili klasičen death doom band, čeprav pogosto delujejo na podobnem terenu. Njihove počasne sekcije niso pogrebni marši, ampak vzbujajo občutek premikanja nečesa ogromnega in neustavljivega. Ko tempo pospešijo, ne zdrsnejo v tehnično razkazovanje, temveč ohranjajo surovo agresijo zgodnjega death metala. Album Beckoning the Void of Eternal Silence ne doseže kultnega statusa prvenca Beneath the Columns of Abandoned Gods, prav tako mu nekaj predolgih kompozicij proti koncu nekoliko zbije tempo. Kljub temu pa je to vrnitev, kakršne si lahko večina dolgo neaktivnih bendov le želi. Z novim albumom Funebrarum ne želijo slediti ali ugoditi sodobnim trendom in ne iščejo bližnjic do relevantnosti. Namesto tega delujejo kot opomnik, da je mogoče tudi leta 2026 ustvariti prepričljiv, težak in temačen death metal zgolj z dobrimi rifi, občutkom za atmosfero in popolnim razumevanjem lastnih korenin.

V tolpi bumov smo prisluhnili glasbi Američanov Funebrarum, ki so po 17 letih izdali novo studijsko ploščo z naslovom Beckoning the Void of Eternal Silence. Album je izšel konec maja letos pri založbi Polverized Records. Recenziral pa ga je Luka.

0: Radio študent.
1: Oh my god.

0: Ker enkrat ti potegneš prvič v življenju roko čez strune na distorženu, to je droga.
1: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
2: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.
3: World Cup is great. It's the most successful they've ever had. They've never had anything to sell so quickly. And it's a great sport. And it really is coming to America. I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
4: Death to America! Death to the West!

0: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani.

0: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v oddaji After Party. Nahajamo se v produkcijskem studiu, kjer bo že čez nekaj trenutkov nastopila zasedba Nosferatu 3285. S mano pa sta Domen in Martin. Lepo pozdravljena.
1: Ahoj.
0: Torej, pripravljamo se na ta koncert, da vam malo povprašam. Plata je šla nekaj časa nazaj, The Shape of Things to Come. Kaj se je od takrat zgodilo? Kaj se je spremenilo?
2: Mislim, se je spremenilo.
1: Ni se dosti spremenilo,
2: ni se dosti dogajalo, no, tako čisto iskreno, ampak pač imeli smo tisti pač predstavitveni koncert v Gronki takrat, ki je šel pač ful v redu in tako smo pač dobili ful nekih dobrih pač feedbackov. Snemo se je video vmes za en komad in je to malo, se mi zdi, se pač malo zavreklo s tem, tako da
1: tudi vsi, vsak od nas je iz svojega konca Slovenije in se težko dobimo, tako da smo v tem smislu traja. Vsak podvig traja nekaj.
2: Ja, tako da mislim, odprta so pač neka vrata, pa tako, no, če smo omenili vrata, ne vem, volanem in tako da bomo videli, kaj bo, no, več mi načeloma se nam ne mudi z nekimi, ne vem, z nekimi špili pa pač neko promocijo in stvari se dogajajo, pač dogovori za špile pač potekajo, smo se že nekaj pogovarjali, ampak je treba to udejaniti. In mislim, da tle je pač pole odvisno od vseh nas, tudi kako smo na pač razpolago s časom in tako naprej, ker pač ljudje pač igrajo tudi v drugih zasedbah, ne, recimo pač Martin je ful aktiven, pa pač muzika čaka na njene projekte, pa tako da, smo malo bolj počasni, no, tako, v tem smislu.
0: Si mislim, da najbrž tudi, če je tako velik projekt, če je tako velik ljudi, da je verjetno za promotorje težko, mislim, se mi zdi, da v klubih itak ni tako velik keša, da recimo bi dobili neko dostojno plačilo za koncerte.
1: Kje pa.
2: Mislim,
1: To je težko.
2: Ja, se to, ja. Mislim, da se na to niti ne nekaj računamo, mislim,
1: iskreno. Smo veseli že, če...
2: Smo veseli, če lahko prijemo kam igrati in mislim, pač, da se mi dobimo, pa...
1: Pa da nek higijenski minimum, potni stroški.
2: Ja, recimo, ja, tako, ja, tako da, mislim, ni to nek faktor, zdaj pač bistveno.
0: Kaj pa recimo v smislu muzike, se kaj novega pripravlja zdaj?
1: Ja, on ima že na dve plati v glavi, verjetno.
2: Mislim, jaz imam nadaljevanje te plate v glavi in tako naprej, samo je spet stvar, da se dobimo, zmenimo in to, ker je pač en tak pač proces snemanja, ki ni zdaj, pač ne vključuje cel band na kupu, oziroma pač cel projekt na kupu in so tudi različni ljudje, ki recimo, ne vem, pač nastopajo na raznih skladbah in tako naprej, pa pač moče niso zdaj del benda, nekaj mi smo zdaj, pač mi, ko smo tle, ko bomo tle nastopili, smo pač live band, za reč, ne, extended live band, ne, ko smo pač igrali tudi v štirih samo, ne.
1: Ja, tudi glasba je prirejena.
2: Tako, ja.
1: Live.
2: Ja, pač kar se tiče pa snemanja, pa je, mislim, tako čisto od nek odprt, mislim, kar se tiče mene, čisto odprt pač koncept in je potem stvar, da se pač dogovorimo tisti, ki se bomo pač, ne vem, ki bomo pač postavljali pač, ne vem, najprej muziko, pa potem se bo dodajalo stvari in ta. In to pač potem traja ponavadi, ne, tako kot s to plato.
1: Pa jo, v bistvu, The 12 je bila...
2: Ja, pač prva plošča, ne?
1: Prva plošča, ne?
2: Ja.
1: Tako, traja, pa se razvija, tekom samega procesa nastajajo ideje, kar je v bistvu meni osebno en lepa izkušnja.
2: Pač malo drugače, ni toliko live mogoče, ne? Čeprav, mislim, tudi tako, če se kaj dobimo, kdaj pa to, mislim, jaz pač itak tudi jemamo, ne, pa to pa, mislim... Tako da so tudi v tem okviru nastale neke stvari, ne, šunkomat pa tako. Tako da, je to ful odprto. In tako mislim, da se nima smisla tle dati nekih mej zdaj, ne, zdaj kdaj koha smo bolj, tako se pač predpuščamo, pa koliko pač ima kdo čas. Pa,
1: ja, ja, so stvari zrele.
2: Pač tako, ja.
1: Pridejo.
2: Tako da material je v glavi in v srcu. Ne. Bo, ne, za naslednjo ploščo, ampak pač dajmo malo še pač počakati, no, ja, tako, čas v čas.
0: Ja, razumem. Ja, ja. Ok, mogoče še potem za konec tega intervjuja, če poslušalci, če imate že v planu, mogoče, če se dogovarjate za kakšen špil, ki bi vas poslušalci lahko slišali v živo, poleg, se pravi, te vdaji.
2: Ma, za zdaj trenutno ne, ampak so potekali neki dogovori, mislim, oziroma pač neka pogovarjanja, tako bo neko, no, in pač bo treba pač pocukati malo rokavo, no, mislim, tako, malo ljudi za rokave, tako da, mislim, mi imamo željo, no, vsekako, ampak zdaj trenutno v naslednjih mesecih pač bomo videli.
1: Ne, nič še ni za količo, ja. Nekaj se dogovarjamo.
2: Tako.
1: Nič še.
2: Ja, trenutno, tako da trenutno pač
1: ne vem, kaj bo.
2: Je plošča, ki je tista.
1: Carlos Pascal, ne, ki je imeli Black Box.
2: Tudi,
1: no, tu smo povej. Se nekaj dogovarjali, ampak na koncu nič dogovorili še.
2: Yeah.
1: Ker ima on tudi težave, pa mi tudi. No, kot rečeno, smo iz vseh koncev Slovenije in je težko se zbrati in skoncentrirati te stvari.
2: Yeah. Ampak bomo, no, mislim, sigurno, pač jaz mislim, da je to en taki projekt, ki je pač fluiden in kar se tiče tega, mislim, da ni tle nekih. Se mi zdi, da ko se dobimo pa špilamo skup, da je pač dober vibe, ne.
1: Itak.
2: Mislim, da vse tako, no. Čutim jasno, ne.
1: Ja, ja.
2: Pole pač moče sam mi dva pa drugi kao, pa ne, se se hecam, ampak ja.
1: Ja, pa dosti nas je, ne, še kar.
2: Ja, dosti nas je sedem, ne, zdaj kukaj band, ne, live verzija tega, ne, inkarnacija tega, ne, kaj. Tako da, ja, no. Bomo pač pustimo tudi, kar se tiče tega času v času.
0: Cool. Mislim, super, da ste se danes vsi zbrali, ja, in da bomo lahko slišali ta koncert.
2: Ja, to pa je ena taka prilika, ki nismo mogli reči, ne, ne? Ja. Oziroma pač nekako se, ja. Tako da hvala vam, no.
0: Ja,
2: hvala,
0: z veseljem.
2: Za gostovanje.
0: Ja, no, hvala vam za te besede, zdaj pa v bistvu vabim vse poslušalce, da ostanete in se vklopite tudi na YouTube, da lahko pogledate ta koncert, ki sledi zdaj.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvoku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopredočni platformi in spletni strani Radija Študent.
2: You see, Radio.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBTG, prosizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: Kaj je arhitektura? Arhitektura je prostor, kjer v bistvu človek gre v note,
9: da potrebuje
10: vrst. S pomočjo arhitektura v bistvu ljudje skušajo nekaj za seboj pošti. Če je prišel v Ljubljano, ne, je rekel, da je Ljubljana tako grda, da je sam po noči hodil po mestu. Ne.
11: The best way to explain what design and architecture is to listen to the Danish word for design, which is formgivning.
12: En steber je nedvomno neka tehnična kompetenca. Ne.
13: Freedom is ecologically sustainable in a way that production is not.
14: Največ lahko dosežemo z materialom, ki je pravzaprav zastojen, to je svetloba.
15: We want to rebuild the World Trade Center as the World Trade Center, but better. A little bit taller, a lot stronger, just plain better.
16: Ste največjo gradbeno jamo v Republiki Sloveniji ima Republika Slovenija.
17: Možim se, da potrebujemo čanga.
18: Samo to mi.

0: Radio Bau Bau. Senčna stran arhitektur na Radiu Študent.
1: Spoštovano slušateljstvo, poslušate Radio Bau Bau, oddajo o arhitekturah na Radiu Študent. Smo meseca junija, mesec ponosa in prav je, da temu tematsko namenimo tudi nocojšnjo oddajo. Začnimo. Predstavljati si hišo kot telo, fasado kot kožo, konstrukcijo kot skelet, inštalacije kot ožilje, kanalizacijo kot črevesje, dnevno sobo kot srce, kuhinjo kot želodec, stranišče pa kot izločalni organ, ki ga je treba čim bolj diskretno potisniti v zadje. To je ena od ustanovnih fikcij arhitekturne discipline. Arhitektura že v bistvu zelo dolg razmišlja skozi telo. Od antike naprej, prek Vitruvija, pa do renesanse, ker so se ukvarjali z proporci, merami, simetrijo in tistim harmoničnim redom. Se pravi, od Vitruvijega človeka, ki ga je Leonardo da Vinci urisal krog in kvadrat, pa vse do Le Corbusierjevega modulorja in prek števnih, neštevnih Neufertovih standardov in modernističnih priročnikov projektiranja. Skozi to je bilo telo, merilo, dokaz, model, izgovor. Arhitektura je lahko rekla, da ne izmišljam si, ne delam arbitrarno, ne sledim okusu, ampak sledim telesu, torej sledim naravi in zato sledim človeku. Ampak tu se začne težava, ker kaj pravzaprav pomeni, da arhitektura sledi telesu? Ker mu telesu sploh? Kdo je ta človek, za katerega ne bi bila hiša racionalno organizirana? In kaj se zgodi, če telo ni več stabilna, brljiva in naravna osnova arhitekture? To je osnovno vprašanje te oddaje. Najprej se bom oprl na delo slovenskega arhitekta in pedagoga Dušana Grabrijana, posebej na njegovo knjigo, kako je nastajala naša sodobna hiša, ki je šla koncu 50-ih prejšnjega stoletja. V njej najdemo dve izredno zanimivi lekciji iz narave, lekcijo človek in lekcijo kosten. Na teh diagramih se telo, rastlina in hiša znajdejo v istem razlagalnem polju. Človeško telo je prikazano kot organizem z jasno razporejenimi organi. Kosten je prikazan kot naravna forma, ki se iz jedra razvije v razvejeno strukturo. In hiša ne bi tej logiki sledila, torej iz osnovnega jedra ne bi se razvila neka funkcionalna, členjena in zdrava stanovanska celota. In na prvi pogled so te Grabrijanove skice skoraj nedolžen pedagoški material. Za način, kako bi študentu ali bralcu pokazal, da hiša ni samo kup zidov in streha, ampak nek organiziran sistem. Ampak v tej Grabrijanovi jasnosti rata vidno nekaj globlega. Grabrijan ne uporablja telesa in kostanja samo kot primerjavo. Uporablja ju kot legitimacijo. Narava je predstavljena kot učiteljica, telo pa dokaz in hiša njun racionalni prevod. In s tem diagramom deluje kot nek aparat mišljenja, torej nek epistemološki aparat, ki proizvede določen pogled na telo, naravo in na arhitekturo. In v tej logiki telo ni neurejeno, nejasno, ranljivo ali sprejemljivo. Je pregledno in organi imajo svoje mesto in funkcije so razločene. Meja med notranjostjo in zunanjostjo je jasna. Telo je organizem, ki ga je mogoče razumeti, razstaviti in pa prevesti v arhitekturni program. In hiša postane njegov urejen prostorski dvojnik. Ampak, jaz bi rad predlagal, da razmerje med telesom in arhitekturo ni tako enostavno, kot se zdi. In ni enosmerno. Telo ne stoji najprej kot naravna osnova, arhitektura pa mu potem samo sledi. Razmer je bolj zapleteno, lahko bi rekel, da je rekurzivno. Se pravi, telo vpliva na arhitekturo, arhitektura pa potem povratno oblikuje telo. To je zanka, ki me zanima, in to je zanka, ki jo bom v tej oddaji poskušal prepisati iz modernističnega režima v nekaj, kar imenujem transmodernizem. Transmodernizem tukaj ne pomeni novega sloga, ne pomeni še enega izma, ne nove fasade, ne nekega novega ornamenta, nove estetike, bla, bla, bla. V bistvu gre za razpad modernistične predpostavke, da obstaja eno stabilno telo kot naravna osnova arhitekture. Transmodernizem pomeni stanje, v katerem se telo pokaže kot tehnično, pravno, farmakološko, medijsko in prostorsko proizvedeno. In če se spremeni razumevanje telesa, se mora spremeniti tudi razumevanje hiše oziroma arhitekture. To je glavna teza oddaje. Začnimo še enkrat pri modernizmu. Modernizem je pogosto rad mislil, da je presegel zgodovinske sloge, da je pustil dekoracijo, masko, laž, neke nepotrebne ornamente, whatever, da je prišel do funkcije, konstrukcije, resnice materiala in s tem resnice telesa. Ampak glih ta zahteva po resnici je bila sama ideološka. To ne pomeni, da je modernizem mogoče preprosto opisati kot represiven projekt. Njegova zgodovinska moč je ravno v protislovju. Poskušal je izboljšati bivanje, higienizirati stanovanje, demokratizirati dostop do svetlobe, zraka, infrastrukture in novih oblik kolektivnega življenja. Ampak problem ni v tem, da bi bil modernizem enostavno zloben, ampak da je svojo emancipatorno ambicijo pogosto utemeljil na figuri človeka, ki je bila že normativno izbrana. Torej, ko arhitektura reče, da sledi telesu, mora najprej določiti, kaj telo je. In v zgodovini modernizma je bilo to telo zelo določeno. Bilo je zdravo, produktivno in cispolno heteronormativno in večinoma moško, najpogosteje belo, sposobno in disciplinirano, delovno. In to telo, točno to telo se je lahko predstavilo kot univerzalno, samo zato, ker je svojo posebnost nekako skrilo pod imenom človek. Dušan Gravrjan je tukaj zanimiv, glej zato, ker ni karikatura tega klasičnega modernista. Ni preprosto nek onšabni funkcionalist, ki sovraži ornament in lokalnost. V bistvu nasprotno, ne? Njegova pedagogika je vključevala vernakolano hišo, raziskovala bosansko hišo, naravo kot učiteljico, poskus premostitve med ljudsko gradnjo in standardizirano modernostjo. In glih to ga naredi še bolj zanimivega, ker pokaže namreč, da analogija telo-hiša ne deluje samo tam, kjer je modernizem najbolj hladen, ampak deluje tudi tam, kjer se skuša zmehčati z organskim, lokalnim in domačim. Zato je Grabren v bistvu neke sorte simptom, kristalizacija nekega načina mišljenja. V njegovih diagramih je narava že interpretirana, ampak predstavljena kot dana. Kostan ni preprosto kostan, je botanični rez, ki ga beremo skozi funkcijo, razvoj in diferenciacijo. Telo ni preprosto telo, je anatomski rez, ki ga beremo skozi organe, skelet, kožo, prebavo, izločanje. Oba sta že prevedena v jezik arhitekture in potem arhitektura tukaj reče, glejte, narava nas uči, kako moramo graditi. In tu nastaneta dve napaki. Prva, da je narava predstavljena kot neutralna, čeprav je že močno interpretirana. In druga, proces je predstavljen kot enosmeren, čeprav je v resnici povraten. Kot smo rekli, arhitektura ne izhaja samo iz telesa, ampak telesu tudi vrača normo. Stanovanje z zločenimi funkcijami, sanitarno higieno, zurejeno dnevno sobo, kuhinjo, spalnico in kopalnico ne samo odgovarja na telo. Uči telo, kako naj živi, uči ga ritma dneva. Zato se mi zdi tle pomembno reči, da modernistična analogija telo-hiša ni zgolj neka metafora, ampak lahko bi rekel, da je neka naprava normalizacije. Na tej točki se odpre drugo vprašanje. Kaj se zgodi, ko telo ni več razumljeno kot naravna osnova prostora? Tukaj se bom navezal na Beatrice Kolumino in Marka Viglija. V knjigi, njeni knjigi Are We Human, zapišeta, da dobesedno živimo znotraj oblikovanja, tako kot pajek živi v mreži, ki jo je zgradil iz notranjosti lastnega telesa. Torej, dizajn je nekaj, kar nas obdaja kot nevtralna oprema. Je okolje, skozi katero nastajamo. Vse, kar nosimo, naši telefoni, naša zdravila, pohištvo, stanovanja, pisarne, standardi ergonomije, pravila dostopa, itd., itd., vse to oblikuje, kaj telo lahko počne in kako se zaznava in kako se premika in kako se kaže drugim. In če je modernistična analogija do tedaj še delovala, kot da arhitektura zgolj sledi človeku, Kolumina in Vigli razmerja obrnuta, torej dizajn človeka proizvaja. In to je odločilen obrat, ker arhitektura ni zgolj odgovor na človekove potrebe, ampak postane eden od medijev, skozi katere človek sploh postane brljiv kot človek. In če to res pol, ne moramo več govoriti samo o tem, kakšna hiša ustreza telesu. Vprašati moramo drugače. Kakšno telo neka hiša sploh omogoča? Kakšno telo jo naredi gladko, neproblematično tiho? In katero teleso v njej nastopijo kot napaka, kot motnja, kot neujemanje? In na tej točki postane queer in trans teorija metodološko nujna za arhitekturno prakso. Ne kot nek identitetni dodatek, ne kot neko poglavje pa točka o quote on quote posebnih uporabnikih, ampak kot dejansko legitimna teorija, ki najostreje pokaže, da telo nikoli ni bilo preprosto naravno. Paul B. Preciado v svojem autoteorijskem delu Testa v Junkie uvede pojem tehnospol. On opiše telo kot živo tehnološko platformo, odprto za kemično, hormonsko in semiotsko spreminjanje. Spol ni predkulturna naravna osnova, na katero se potem prilepijo obleke in družbeni pomeni. Spol je materialni učinek hormonov, pravnih statusov, medicinskih protokolov, medijskih podob, pornografskih režimov, vsakdanjih ritualov in administrativnih obrazcev. In to je tukaj bistveno. In trans telo pri tem ni eksotična izjema. Ni telesna anomalija na robu norme. Lih obratno. Trans telo je mesto, kjer postane vidno nekaj, kar normativno cispolno telo lahko spregleda. Namreč to, da so vsa telesa infrastrukturno proizvedena. Namreč tudi tako rekoč naravni oziroma cis moški in cis ženska obstajata samo pod pogojem niza protokolov. Tudi ona dva sta vpeta v igre vlog, v podobe, kako se kaže ta vse, kar se nam kaže skozi razne platforme, tako naprej. Torej, vse, kar se podavlja kot organsko, se izkaže za tehnično. In kar se podavlja kot samoumevno, se izkaže za vzdrževano. In arhitekturna posledica je neposredna. Če telo ni naravna danost, potem hiša ne more biti naravni odgovor na naravnega uporabnika. Torej, hiša ni prazna posoda, ki čaka, da jo napolni že dano telo. Sodeluje pri razporejanju intime, dostopa, vidnosti, varnosti, izpostavljenosti, nege in možnosti samo preoblikovanja. Arhitektura ne sprejema teles takšnih, kot so. Sodeluje pri tem, katera telesa lahko v prostoru delujejo gladko in katera mora svojo prisotnost nenehno upravičevati. In pa tudi, katera se van sploh ne more opisati brez trenja. Tukaj je pomembno še nekaj razjasniti. Iz tega ne sledi, da potrebujemo tako imenovano trans hišo kot novo tipologijo. To bi bil napačen odgovor. Zakaj? Ker bi tipologija trans hiše to telo ponovno fiksirala v nek poseben uporabniški model. Se pravi, spet bi ga standardizirala. Spet bi rekla, to je telo, to so njegove potrebe, to je njegov prostor. Ne, poanta queer in trans teorije je ravno obratna. ne gre za to, da bi dodali novo skupino v obstoječo arhitekturno tabelo uporabnikov. Bistvo je, da je treba sesuti samo tabelo. Torej, da se moramo vprašati, oziroma da postane vprašljivo, kaj sploh je, kaj sploh pomeni biti uporabnik, kaj sploh pomeni biti telo in kaj pomeni normalna raba. Ker arhitekturna teorija zato ni seznam kvir prostorov, ni estetika mavričnih interjerjev in ni dekorativni dodatek k vključujoči arhitekturi, je metoda branja odnosa med telesom in prostorom. Pokaže, kako arhitektura organizira normo telesa in time vidnosti in dostopa in potem pokaže, kako se te norme lahko lomijo, prepisujejo, začasno suspendirajo ali obrnejo. Avtor Lucas Crawford v svojem delu Transgender Architectonics zastavi zanimivo vprašanje. Kaj naj bi transspolni prostor sploh storil? In to vprašanje mi je všeč zato, ker se ne vpraša, kakšen je sploh transprostor, kako izgleda, ne zanima ga slog, oblika, ampak vpraša po delovanju. Torej, kaj prostor naredi, kaj omogoča, kaj razrahlja, katera pravila naredi manj nasilna, katero neujemanje prenese, ne da bi ga takoj prozvedel nazaj v normo. In tu postane transprostor produktiven kot preizkus arhitekture same. Kako prostor prenese spremembo? Kako prenese neujemanje med telesom in normo? Kako prenese prehod, ne da bi ga razumel kot motnjo, diagnozo ali problem? Crawford po drugi strani govori tudi o modernistični morali bele arhitekture. Torej ta funkcionalna čistost, preglednost, jasnost, to niso neke neutralne lastnosti prostora, pravi. So del režima, ki telo disciplinira tako, da iz njega odstranjuje vse, kar diši po odklonom, ornamentu, nejasnosti, preobilju. In v tej luči modernistična arhitektura ne skriva samo dekoracije, ampak skuša skriti tudi materialnost telesa. Sprav uveljavlja nek videz poštene površine, za katero ne bi stala stabilna resnica organizma. Na tej točki se Crawfordova kritika zelo lepo dotakne Grabriana. Čeprav, kot smo rekli, ni bil tipičen funkcionalistični modernist. Ampak Grabrianova hiša kot organizem je del iste želje po tem nekem čistem razmerju med vojem funkcijo in notranjostjo. Trdnost arhitekture nastopi kot moralna tvarja stabilnosti, ne samo kot gradbeni podatek. Teoretik Oliver Valerant pa doda, da kvir prostor ni stabilna forma, ampak je proces. Torej, topološka operacija, kjer obstoječe strukture preberejo drugače, zasedajo drugače, uporabijo drugače, prepišejo drugače. Kvir prostor ni nujno nova zgradba, lahko je drugačen režim rabe, drugačna organizacija pogleda, drugačen dogovor o dostopu. In drugačen način, kako se v prostoru spostavita intima in javnost. In tu se vrnemo k rekurzivni zanki. V modernističnem režimu je telo služilo kot merilo, arhitektura pa ga je povratno trdila kot normo. V transmodernističnem režimu se ta zanka ne ustavi, ampak postane vidno. Spravi, telo ni več stabilna osnova, ki bi jo bilo mogoče disciplinirati od zunaj. Postane sporno, tehnično, administrativno proizvedeno vozlišče, arhitektura pa eden od aparatov, ki to proizvodnjo omogoča, preverja, podpira, zavira ali utrjuje. Sedaj sledi glasbeni premor. In sicer Command Palimpsest od benda Ashenspire, ki ima enega od članov tudi transmaskulino osebo, zato se mi zdel primerno dati, pa tudi plata se imenuje Hostile Architecture, tako da vam priporočam v poslušanje. Pičimo.

Spoštovano slušateljstvo, poslušate radio Bau Bau na Radiu Študent. Torej, transmodernizem. Na tem mestu se lahko vprašamo, kako se ta teorija, torej queer in transpolna teorija, obnaša, ko ta stopi v dejanski arhitekturni prostor. Zdaj, na to temo je bilo že izvedenih nekaj projektov, večinoma pa še vseeno ostajajo na konceptualni ravni, ampak jaz se bom osredotočil na lansko razstavo v nordijskem paviljonu na Beneškem arhitekturnem bienalu. Torej, nordijski paviljon je zasnoval Sfere Fein in to je en tistih kanoničnih modernističnih prostorov, ki že sam po sebi deluje kot mit. Vsak študent arhitekture, vsak obiskovalec bienala bo definitivno šel v ta paviljon samo zato, ker ima že tako neko tak nek mitski vibe sam po sebi. Ta svetloba, ki prehaja skozi mrežo stropni sistem, pač ta neka mehka razpršena, difuzna tančica in pa kako je arhitekt upeljal, da se konstrukcija izogne drevesu, ki je tam že raslo. V glavnem, fajn za videti, a ne? Ampak lani na bienalu pa je finski interdisciplinarni umetnik Teo Alarona postavil projekt Industry Muscle, Five Scores for Architecture in poskusil ta lep, čist, čudovit paviljon uničiti od znotraj. Sprav, že ob vstopu v paviljon je obiskovalca pozdravil grafit Bodytopia in prostor je bil napolnjen z nizkofrekvenčnim zvokom, ki je vibriral skozi beton in telo. Potem razstavljene so bile betonsko jeklene konstrukcije, armature, naprave za dovajanje hormonov živini, bila je tudi talka avtomobila in po eni steni je potekala pločevina z linijo pogleda Le Corbusierjevega modulorja. Zraven so bile tudi videoprojekcije tetoviranja industrijskih struktur in svetlobnih pribliskov. Kar je umetnik želel povedati, v bistvu, da je paviljon bral kot telo in ne sam, v bistvu, ne sam kot telo, ampak kot tisto modernistično telo, ki ga je treba odpreti, okužiti, razstaviti, uničiti, harmonizirati. Fejnov paviljon ne bi postal prostor telesne utopije, oziroma bodytopije. Modernistična čistost ne bi se srečala s transpolno preobrazbo, kritiko kapitalističnih mehanizmov in ekološke krize. In to je bila zelo močna gesta, tudi pomembna, ker razstava je razkrila nekaj, kar arhitektura rada potlači, spravi to, da prostor ni neutralen. Telo obiskovalca je vedno že vključeno in da je transpolno telo v bistvu del prav te zgodovine, ki jo ima tudi arhitektura. Ampak pri ogledu te razstave sem imel pa en pomislek in sicer to, kar sem že malo omenil na začetku, da razstava modernizem malo prehiter spremeni v nekega priročnega grešnega kozla. Kot da je modernizem samo čistost pelina, cisnormativnost in nasilje nad telesom. Seveda je bil tudi to, drugače ne bi delal te oddaje, ampak ni bil samo to. Modernizem je bil tudi protisloven in infrastrukturen eksperiment, poskus socialne reorganizacije, poskus stanovanske politike in higienske reforme. Včasih je bil naiven, včasih je bil avtoritaren, včasih resnično emancipatoren, kako preoblikovati življenje. Se pravi, njegov problem modernizma ni preprosto v tem, da je bil zloben. Njegov problem je v tem, da je poskušal biti rešitev. In zato mi je bila ta razstava dragocena in omejena hkrati.
dragocena, ker pokaže, da je modernistični prostor mogoče brati kot režim in aparat, ampak omejena, ker je ostala na tej ravni estetizacije upora, torej uniči, popiši, zamaži, dekonstruiraj, ampak še vse je vprašanje, ali s tem res spremeni arhitekturne protokole ali sem proizvede podobo tranzicije. In če gledam z nazaj, bi si želel mogoče ostrejši arhitekturni korak. Ne samo simbolnega umora modernizma, ampak vprašanje, kaj pride potem? Kakšni prostorski protokoli, kakšne oblike dostopa, kakšne infrastrukture skrbi, kakšna ekonomija materialov, kakšen način gradnje, kakšen režim zdrževanja. To je tudi moja širša poanta. Arhitekture ne rešimo z novo ikonografijo, ampak z drugačnim razumevanjem tega, kaj prostor dela. Na tej točki moram svoj argument razširiti. Torej, če kvir in trans teorija pokažeta, da telo ni naravna osnova prostora, ampak učinek norm, institucij, prava, medicine, afektov in medijev, potem se zastavi naslednje vprašanje. Ali to isto velja tudi za naravo? In jaz mislim, da ja. Tu postane povezava med kvir teorijo in ekološko krizo zelo nujna in produktivna. Tehnospol od presjada pokaže, da je tisto, kar se kaže kot organsko, v resnici že infrastrukturno proizvedeno. Enako brat velja tudi za naravo. Kaj tudi narava ni neko nedolžno ozadje človeškega delovanja, ni več čista stabilna scena, na katero postavljamo arhitekturo, pa lepimo hišice in tako naprej, ampak narava je danes rezultat vseh teh ekstraktivnih, logističnih, računalniških, farmakoloških in energetskih režimov. Torej, na mikroravni lahko telo beremo kot somatehnični umestnik, na makroravni pa potem ta ista logika hitro preseže telo in pride do planeta. Presjado to pokaže skoraj mimo grede, ko zapiše, da ga testosteron povezuje z električno energijo, raziskovalnimi infrastrukturami, megaurbanizacijo in uničevanjem biosfere. Hormon preseže to intimno snov telesa in postane vozlišče globalnih verig. In telo, ki ga preoblikuje hormon, ni več zasebna zgodba, ampak je mikromerilo planetarne preobrazbe. In na makroravni podobno logiko razvijata Benjamin Breton, ki smo ga v oddaji Radio Baobab že omenjali, in Mark Wigley. Breton govori o terraformiranju zemlje kot o streznitvi, da je zemlja že tehnično preoblikovana. Vsa ta industrija, logistika, infrastruktura, urbanizacija so jo že spremenili. In vprašanje ni več, ali bomo posegali v planet, ampak ali bomo te posege začeli misliti zavestno, politično in arhitekturno. Wigley pa to logiko pripelje neposredno v arhitekturno prakso. Pravi, to je en res lepih verzov, kvotov, citatov. Stavbe niso mirni objekti, ki stojijo na svojem mestu, ampak so deli ekstraktivnega sistema. Na videz stojijo na lokaciji, v resnici pa jih držijo po konci oddaljeni izkopi, rudniki, kamnolomi, transportne poti, energetski sistemi in delovna sila. Se pravi, hiša ni več lokalni organizem z jasnimi mejami, ampak je zgostitev planetarne mreže ekstrakcije, logistike in porabe. Torej, na eni strani imamo hormon, na drugi strani izkop. Na eni strani je somatehnična modulacija telesa, na drugi strani geotehnična modulacija zemlje. In oboje poganjajo isti industrijski, finančni in infrastrukturni režimi. Tukaj mi je zelo všeč simbolika visoko napetostnega stolpa, transformatora, daljnovoda, kot transspolna figura. Se pravi, ta
visoko napetostni stolp ni telo, ki nima oblike, ampak telo, ki obstaja kot napetost med točkami, med temi vozlišči. Je neka linija prenosa, ker povezuje oddaljene sisteme in prevaja energijo in nosi tokove, ki jih samo po sebi ne proizvaja, a jih omogoča. Je hkrati izpostavljen in nujen. Viden je v krajini, vendar se ga pogosto zaznava kot motnjo, kot nekaj, kar kvari naravno podobo pokrajine, čeprav je ravno on tisti, ki omogoča sodobno življenje v tej pokrajini. Trans telo je pogosto obravnavano kot motnja v naravnem redu, čeprav prav ono razkrije, da ta red že ves čas stoji na isti infrastrukturi. Če se vrnemo k Grabrijanu, k našemu Dušanu, postane razlika jasna. Njegov diagram telo, kosten, hiša še vedno predpostavlja razmeroma pregledno lokalno razmerje med človekom, naravo in objektom. Današnji diagram bi moral biti veliko manj nedolžen. To bi mogel pokazati kot križišče farmakoloških, medijskih, pravnih in tehničnih tokov. Sprav, kot vsa ta vsta nabor ekstraktivnih logističnih in energijskih tokov, planet pa kot učinek njunega prepletanja. To je artičnih logističnih in energijskih tokov, planet pa kot učinek njunega prepletanja. To je arhitektura po modernističnih

0: Modernizem je nekako še lahko verjel, da obstaja telo kot stabilna, brljiva podlaga, iz katere je mogoče izpeljati racionalni prostor. Danes se ta podlaga razkraja. Ne, ker bi jo nadomestila neka bolj resnična narava, ampak ker se je pokazal, da je bila narava ves čas že tehnično, pravno, medijsko in infrastrukturno proizvedena. Telo postane mesto, kjer se kopičijo hormoni, podatki, administrativne kategorije, afekti, pravni statusi, medicinski protokoli in prostorske navade. Hiša zato ne more več nastopati kot njegov harmonični prevod. Analogija mutira v rekurzivno zanko. Telo, arhitektura, telo, arhitektura. V modernizmu arhitektura utrjevala normo telesa, ki jo je prejela kot samoumevno. V transmodernizmu pa ne more več delovati na podlagi enega samega vnaprej danega telesa, ker sodeluje pri razvrščanju, preverjanju, omogočanju in produkciji teles, ki v prostor vstopajo z različnimi stopnjami brljivosti, legitimnosti in dostopa. Zato arhitekture danes ne moramo več razumeti predvsem kot organizacije funkcij zaznanega uporabnika, ampak ta postane praksa upravljanja neujemanja med telesom, normo dokumentom, vidnostjo dostopom in vsakdanjo rabo. Prav tukaj se po mojem pokaže tudi omejitev velikega dela sodobne arhitekturne produkcije. Na ravni jezika govorimo o fleksibilnosti, odprtosti, o vključevanju in raznolikosti, ampak v globini pa pogosto še vedno projektiramo za stabilno figuro uporabnika. Problem ni pomankanje novih tipologij. Problem je, ker ustrajamo pri tem starem merilu. Če naj se razumevanje arhitekture res spremeni, potem moramo projekt, stavbo in prostor začeti presojati drugače. Ne potem, kako učinkovito organizirajo stabilne funkcije, ampak potem, koliko spremembe in neujemanja lahko prenesejo, ne da bi jo takoj prevedli nazaj v normo. In tukaj torej kvir teorija ni obrobni dodatek. Ni specializirano poglavje za marginalne prostore. Je eden redkih aparatov, s katerim lahko arhitektura svojo sedanjost sploh razume kot zgodovinski problem. Ker pokaže nam nekaj neprijetnega, ampak nujnega. Da telo, hiša in planet niso naravne osnove, so učinki operacij in arhitektura je ena od disciplin, ki te operacije materializira. Če je modernizem gradil za telo, za katero je verjel, da ga pozna, mora transmodernizem začeti pri telesu, ki ga ni več mogoče dokončno poznati. Ampak ga arhitektura kljub temu ves čas pomaga proizvajati. Spoštovana slušateljstvo, poslušali ste Radio Bau Bau. Z vami sem bil Julijan Laurič. Vsem mojim kvirovcem želim prijeten mesec ponosa. Ostanite ponosni nase, na svoje delo, na koga ljubite, na kako se ljubite in tako naprej. Ja, in živim vam prijeten večer še naprej. Čau.
1: Ker v bistvu človek gre
2: da potrebujemo.
3: S pomočjo arhitekturo v bistvu ljudje skušajo nekaj za seboj poštiti. Ja. Če je prišel v Ljubljano, ne, je rekel, da je Ljubljana tako grda, da je sam po noč hodil po mestu. Ne.
4: The best way to explain what design and architecture is to listen to the Danish word for design, which is formgivning.
5: En steber je nedvomno neka tehnična kompetenca. Ne?
6: Freedom is ecologically sustainable in a way that production is not.
7: Največ lahko dosežemo z materialom, ki je pravzaprav zastojen, to je svetloba.
8: We want to rebuild the world trade.

0: Radio Bau Bau. Senčna stran arhitektur na Radiu Študent.
1: Noro. Ni LGBT?
2: Ni keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
2: LGBT, plusizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ne morate se primirjati z mamo.
6: Ne morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
8: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
2: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radiu Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: momentov norega brzenja, hitenja, brezplodnih debat, panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje. Wow!

0: Živjo.
1: Nova žanrska skovanka Neo-Violence prihaja slovaške od skupine Charles DeLong, ki je izstrelila nova dva demo posnetka. Najprej smo poslušali komad Otec.
2: Ajmo, parkeri!
1: Znova so dejavni japonski Burning Spirit hardkorovci Gudon, potem novi album švedskih Passive Dodge Help, tako kot demo kaseta novozelandijskih Bar and Hellscape, terapija ljubljanskih Poguba, baltimorskih krasterjev Skalar in malezijskih The Social. Čisto za konec tudi tokijski stench korovci Cult Brewing AC Death. Z vami sem Goc. Prvi svetovni Neo-Violence, tako se predstavljajo člani slovaške hardcore punk skupine Charles DeLong, ki so prvi demo Lucia objavili leta 24, pred kratkim pa tudi drugega, demo 26, ki prinaša dve novi skladbi. Lahko jih opišemo kot kombinacijo pop-punk melodij in fast-kora. Tako so tudi z imenom združili elemente pop kulture in zgodovine. Namreč vzeli so priime kitarista in pevca planetarno priljubljene pop-punk skupine Blink 182 ter ime angleškega kralja Charlesa, kar v bistvu predstavlja nekakšen ironični kontrast. V besedilih govorijo o najstniških težavah. Sledi še komad Otrok huti ali suženj okusa.
2: Ajmo, fuck!

你要抓到捉贼。

Against Stupid Law je nov komad japonskega benda Gudon, enega ključnih imen zgodnjega vala zvoka Burning Spirits. Namreč bili so ustanovljeni v Hirošimi leta 84 in v prvi fazi igrali 6 let, ko so imeli kaseto Rotten Smell in single Condescending Aspirations, katerega poznamo enega komada na novi plošči. Za kratek čas so se bili združili tudi leta 2009, leta 2023 pa še enkrat in so zdaj znova dejavni kot kvintet, v katerem je bobnar edini originalni člen. Sicer so vsi ostali izkušeni hardkorovci, saj so igrali v bendih kot so Auto, Bass in Tank. Vrnili so se v koncertno akcijo, ko so v Hirošimi gostili finske Tervet Kadet leta 2024. Pred nekaj mesece se pojavil njihov novi 7-incher, Devil of Mediocrity, na katerem so 4 komadi in so se Gudon pokazali, da so še zmeraj divi. Novi komadi še naprej kažejo njihov dinamičen slog in neuničljivi goreči duh. So tudi politični. Naslednji komad Shame on You govori o izraelskem uničenju Gaze in trpljenju tamkajšnjih civilistov. Yeah!

Švedski krasteri Passive Dodge Help imajo novi album Hard Preptil Mensklikheten, sovražno pismo človeštvu, s katerega smo najprej poslušali komad Willkommen til System Kollapsen, dobrodošli v propad sistema, kar je bil tudi naslov njihovega lanskega singla. V bistvu jih ni bilo z novimi materiali od Split LP-a Northeast Debate Lobotomy, ki so ga razdelili s praškimi Fear of Extinction leta 2017 oziroma solo desetinčarja Teken pa Idiot iz leta 2015. Pasivna eutanazija so sicer na sceni od leta 2007 in imajo vrsto EP-ev, kot tudi albuma Fasader iz leta 2011 in kolektiva Münster iz leta 2013. Na tretjem letošnjem albumu, ki šteje 13 komadov, so znova močno spomnili na svoje rojake Disfear in Skid System, torej udarni, hrusljavi, temačni, skandinavski hardcore punk z metalskimi uložki. Passive Dodge Help so v besedilih bolj sproščeni in se bolj zabavajo, kot bi se držali resnih zademe, tem ko z njihovo glasbo ni šale. Iz novega albuma nocoj še trije komadi Vultures, Moment, Šugotvo in naslovni Hard Breath Till Menskigheten.

Temačno je tudi v Ljubljani, sodeč po novem EP-ju skupine Poguba. Noč je naslovni komad na 7-inčerju, ki se je pojavil pri zagrebški založbi Outsider produkcija. Dobili smo 6 svežih komadov, ki močno dišijo po slovenski hardcore in punk sceni iz 80-ih, iz časov kompilaciji Hardcore Ljubljana in Lepo je biti mlad v naši domovini. Poguba združuje surovi hitri hardcore in temačni punk nekje med UBR in ljubljanskimi psi, pri katerem zasledimo tudi vplive nekaterih drugih skupin iz teh časov, predvsem mislim na britanske Disorder in Chaos UK. Besedila so nihilistična, z veliko občutkov, brez perspektivnosti, sicer pa imajo veliko energije in upam, da bodo kmalu izstrelili tudi kakšen album. Prvi self-titled EP so objavili leta 24, potem pa tudi žive posnetke iz Zagreba ter Split z Dio Perkins. Z EP-a Noč, še komada Tank in Ljubljana.

0: standard of living that's better than any in the world.
1: Hey, man, you can say an identical thing for every animal in the zoo. I'm sure their standard of living has increased.
2: No, to je še malo krasta in sicer v izvedbi novozelandijskih Barren Hellscape, kar je sicer one man band, gre za demo Anti-Holocaust in smo najprej zarolali komad Ginsu Hellfire. Na kaseti je 6 old school krast komadov, ki spominjajo predvsem na ameriške in skandinavske to vrstne skupine s svojim direktnim in hrupnim udarom nekje med Dystopia in Simone the Crows. Vokali so grobi in jezni, avtor pa se uspešno klepa metaliziranih kitarskih rifov in nenehno besnih bobnarskih delov. Z uporabo semplov med posameznimi pesmimi poudarja sicer močna politična sporočila, ki se splošno dobro ujemajo z napetim vzdušjem kasete. Torej vsekakor priporočam ljubiteljem temnega, težkega in hrupnega krast panka in krast kora, vsekakor je glasbeni potencial tudi za koncertni band. Sledijo še komadi Blood Murals, Wasteland Gaza in Cobalt Bomb. Prispevki od prodaje kasete so namenjeni kot pomoč palestincem v Gazi.
3: They attacked a very populated area. Dead bodies of these children, massacre.

Po Novi Zelandiji skok v Malezijo do benda The Social, ki tudi obsoja grozodejstva in poskuse revizionizma povezani s holokaustom. Na zadnje so objavili najskomadno kaseto Black Night, na kateri so njihovi koncertni posnetki in smo poslušali najprej naslovnega. Ni veliko filozofiranja pri The Social, surovi debit punk nasledi Kawakamija in njegovih Disclose, tudi podobnih japonskih skupin kot so Confuse, Gloom in Guy ali pa zgodnjih Discharge. Tukaj ni nič novega, sicer pa tudi ni treba, The Social počnejo točno to, kar je še bolj pristno v živo. Sicer so začeli leta 2010 in potem objavili prvi EP Never Ending Holocaust, sledijo premor do leta 2023, ko so objavili EP War Will Never End, in na to še Split Nuclear Noise leta 24 in EP The War Still Continues. S live kasete Black Night, ki so jo poslali za sabo, nocoj še komad Brutality of War.

Proti koncu nocojšnjega sabija še nov EP baltimorskih stenčkorovcev Skalar, ki so objavili petkomadno ploščo z naslovom EP 2026, ki odpira komad Tranquilizer, v katerem smo slišali, kako mešajo krust punk, stenčkor in death metal. Na EP-ju je nekaj manj kot 15 minut brezkompromisnega zvočnega opustošenja, v katerem združujejo masivne turobne ritme s surovim debit nabojem, ki deluje kot popolna zvočna kulisa za jedrsko apokalipso. Za razliko od njihovega prvega demo iz leta 24 je produkcija novega, močnejša in bolj poudarja temačnost, čeprav so obdržali surovost. Seveda gre za politično angažiran band, od katerega sledite še komada Nuclear Reality in Bootlicking Lab Dogs.

0: za konec frišni posnetek tokijskih stenčkorovcev Cult Brewing AC Dead, s katerim so v posebnih letih napovedali izdajo novega albuma. Torej jih ni bilo slišati od leta 2019 in Splita s kanadskim Zygom, te leti predtem pa so objavili svoj prvi EP Oral Carnage. Sicer so začeli leta 2012, a imajo še nekaj usporednih projektov. Sodeč po napovednem komadu za novi CD so s prihodom novega kitarista, ki ga poznamo iz benda A Social Terror Fabrication, dobili na umazaniji in krutosti, še naprej to brutalni stench core v slogu britanskih Bolt Rover, Prophecy of Doom in Deviated Instinct. Vajni smo, da občasno dodajo kakšen grindcore uložek v slogu Sore Throat ali počasnejši in težji Doom Snake Crust. Se skupaj pa je monolitni stench core 21. stoletja. Sledi naslovni komad Accolade.
1: Party's over, punk.
0: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10. zvečer. Lahko noč.
2: Hvala. Vsa zadnja pesa za večera.

0: Santi Fecerni.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Ereš hit!
1: Iz Brazilije z eklektičnim zvočnim spojem odzvanja spok, božanstvo ognjevitih naravnih pojavov v družbi Lenina, hitrih ritmov in gromkih kitar pozdravlja s komadom Kao.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattaria secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

says, oh, oh, it run full on to run towards nothing.

What? No. Secrets of songs might uncross anything.

0: I've shown.
1: I don't mean it.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, posebej med komadi.